0: в Одесі, саме в Вінниці, тому що ви переїхали з Житомирщини. От, і тим не менш, Євген вирішив по-своєму і саме вирішив народитися в день народження саме в місті Вінниці. І для вашої молодої родини вже з'явилася своя така особлива історія, пов'язана з містом Вінниці. Я хотів би в першу чергу побажати вам і всій вашій родині миру, злагоди, щоб ваш синочок виріс на радість і вам, і вашій всій родині, і саме головне, щоб він став справжнім українцем, справжнім патріотом своєї держави і того міста, яке ви вибрали для життя. А ми маємо надію, що він таки буде жити в місті Вінниці разом з вами. От. І хочу побажати вам саме головне, щоб він виріс в мирній Україні. Оце, мабуть, саме сьогодні актуальне і саме важливе.
1: Хлопчик, якого батьки назвали Євгеном, народився в день міста у комунальному закладі «Перше Вінницьке медичне об'єднання». Вага малюка була 3 кілограми 160 грамів, зріст 54 сантиметри. Мама новонародженого Лілія Клименко зізналась, що медики призначили дату пологів на інший день. Проте їхній син обрав саме день міста.
2: Це було дуже неочікувано. Ми собі народжували цілий день, 12 вересня, о 6 годині він з'явився на світ, і вже потім, на наступний день, ми дізнались про те, що ми народили в день міста. І у вас є така традиція нагородження. Це було дуже приємно і неочікувано.
3: І 12 вересня це також стало достатньо сподіванкою великою.
2: Так, я мала народжувати 25 вересня. Так. Нам було 37 тижнів, ну майже 38.
1: І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
4: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. I'm driving there, switching lanes on my way to you. I'm coming.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас. Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Знайшли фрагмент найдавнішого мирного договору. Школяр створив пристрій, який добуває воду з повітря. Вчені пояснили, чому точну карту землі створити неможливо. Далі про це і не тільки докладніше. У Туреччині ідентифікували новий фрагмент Кадешської угоди – одного з із найдавніших договорів в історії. Цей клинописний текст відповідає статтям 12-20 історичної угоди між єгипетським фараоном Рамзесом II та хетським царем Хатусілі III. Документ укладено приблизно в 1259 році до нашої ери після двох століть конфліктів за місто Кадеш. Археологи раніше знаходили копії договору на клинописних табличках і стінах єгипетських храмів. Але теперішня знахідка має особливе значення. Міністерство культури та туризму Туреччини наголошує, що ця тисячолітня спадщина нагадує про важливість захисту людського життя та гідності. Повна копія цього унікального документу ще у 2001 році була внесена до реєстру «Пам'ять світу ЮНЕСКО». Учень зі штату Орегон розробив унікальну стійку камеру для отримання води з повітря, щоб зменшити залежність ферм від підземних джерел. В основу пристрою хлопець поклав термоелектричний модуль Пельтьє, який створює локальне охолодження. Спеціальний вентилятор нагнітає повітря, водяна пара конденсується на ребрах, а краплини рідини через клапан спрямовуються до рослин. Система також оснащена розумним датчиком вологості ґрунту і довкілля, які регулюють процес поливу. Проте перше випробування показало певні труднощі, адже за 2 години прототип виробив лише 10 мл води. Тому наразі такий винахід найкраще підходить для точкового догляду за розсадою в теплицях. А автор планує вдосконалити технологію для різних сезонів. Науковці вкотре нагадали про вічну головоломку картографії. Створити абсолютно точну пласку карту нашої планети математично неможливо. Головна перешкода полягає в тому, що тривимірну форму земної кулі доводиться переносити на двомірну поверхню паперу чи екрану. Під час такого перенесення неминуче виникають геометричні спотворення, які неможливо повністю усунути. Саме тому картографам завжди доводиться обирати, чим саме пожертвувати заради наочності – точними площинами, правильними формами материків чи реальними відстанями. Яскравим прикладом є звична нам проекція Меркатора, яка сильно розтягує територію біля полюсів

0: прийом їжі.
1: Авторка дослідження Пейдж Кеннінгем пояснила, що вода освіжає рецептори та робить процес приємнішим, через що людина з'їдає більше. Водночас учасники, які випивали воду швидко, а не робили дрібні ковтки між шматками, навпаки споживали менші порції. Науковці наголошують, що ефект цієї звички залежить від індивідуальних особливостей та того, як сама людина п'є воду. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
2: Місто над Бугом.
3: Налаштуйтеся на перемогу.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Кропивниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

масти ласку і хутко на пляж конопля. Чи кинути все і поїхати на море. Чи кинути все і поїхати на море. Чи кинути все

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа визначились з місцем проведення мегабою. Бенфіка перервала безпрограшну серію з 55 матчів у чемпіонаті Португалії та зупинилася за крок від клубного рекорду. Тандем скелелазів з рекордом Європи приніс Україні перше за 8 років золото світової серії. Про це далі. Британські боксери Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа мають намір провести очний бій у Вельсі до кінця року. Команди обох боксерів працюють над організацією поєдинку в Кардіфі. Ймовірна дата бою – 11 грудня, проте вона не є остаточною та може зазнати змін. Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на проведення поєдинку ще у квітні 2026 року. За домовленістю боксерів, бій мав відбутися до кінця календарного року. Команда Джошуа наполягала на проведенні бою у Сполученому Королівстві. Очікувалося, що бій за Британію відбудеться на лондонському стадіоні Вемблі. Якщо сторонам вдасться узгодити умови поєдинку, його можуть офіційно анонсувати вже до кінця цього тижня. Бенфіка поступилася вперше за 604 дні в чемпіонаті Португалії та перервала безпрограшну серію у понад 50 матчів. У матчі сьомого туру «Орли» поступилися лідеру турнірної таблиці Ліги Португалії «Порту». Внаслідок поразки від «Порту» Бенфіка перервала серію з 55 матчів без поразок у чемпіонаті. Їй не вистачило одного непрограшного матчу, щоб повторити рекордну серію клубу в 1976-78 роках. Тоді вперше за 57 матчів «Орли» також програли «Порту» 1 вересня 1978 року. Загалом, теперішня безпрограшна серія команди тривала 55 протистоянь, з яких у 15 матчах «Бенфіка» грала в нічию. У китайському Чунціні відбувся третій етап світової серії в сезоні 2026 зі скелелазання у дисципліні «Швидкість». Від початку сезону на рівні серії запровадили змагання за стафетна швидкість, в яких Україну представляє чоловічий тандем Григорія Ільчишина та Ярослава Ткача. У фіналі українці зійшлися з американцями, де здобули золото, вдруге оновивши європейський рекорд з часом 10,3 секунди. Натомість представники Сполучених Штатів завершили змагання без часу через фальстарт. Попередній рекорд Європи в естафеті на швидкість до цього етапу також належав українському дуету. Ільчишин та Ткач встановили його цьогоріч на етапі світової серії у Кракові – 10,31 секунди. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: «Місто над Бугом».
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава!». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: пишемо історію перемоги разом. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. «Енергоатом» обрав нового керівника. Україна та Румунія розширять шляхи для експорту. Логістичні склади мережі супермаркетів «Екомаркет» зазнали ракетного удару. Про це слухайте далі. У межах Карпатського економічного форуму міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник та Іонель Скріоштяну, державний секретар Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії, підписали меморандум про взаєморозуміння щодо посилення співпраці для забезпечення надійного транзиту українських товарів. Документ визначає подальші спільні кроки України та Румунії для розвитку транспортних маршрутів між країнами. Йдеться про модернізацію та розвиток автомобільних пунктів пропуску і під'їзних доріг, посилення залізничного сполучення, спрощення процедур контролю на кордоні, а також розширення можливостей для перевалки українських вантажів у румунських портах. Окремий напрям співпраці – це розвиток спільної прикордонної інфраструктури. Наступним етапом стане перехід до реалізації інфраструктурних проєктів та залучення фінансування для їх виконання. Наглядова рада «Енергоатома» визначила Юрія Ткачука переможцем конкурсу на посаду гендиректора, а Павла Павлишина – на посаду директора з ядерної безпеки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки та довкілля України. Конкурси тривали з червня по вересень та проводилися окремо для кожної з посад. Міжнародний пошук на посаду гендиректора охопив 78 кандидатів з України та інших країн, 5 з яких увійшли до короткого списку. Запровадження двох окремих керівних посад є частиною нової моделі корпоративного управління «Енергоатома». Раніше загальне управління компанією та найвища відповідальність за ядерну безпеку були поєднані в одній посаді. Наглядова рада «Енергоатома» продовжує конкурси з відбору ще 5 членів правління, аби забезпечити формування повного оновленого правління компанії. Ворожі атаки продовжують нищити критичну інфраструктуру українського ритейлу, створюючи нові виклики для бізнесу. Черговий удар зачепив логістичні потужності відомої мережі супермаркетів «Екомаркет», змусивши компанію терміново переглядати ланцюги постачання. Мережа вже перейшла на надзвичайний режим роботи, аби оперативно перелаштувати логістику. Всі необхідні товари залишатимуться на полицях. Цінова політика наразі не зазнає різких змін через цей інцидент. Ретейлер прикладає максимум зусиль, щоб українські родини не відчули перебоїв із базовими продуктами харчування. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. Переможна хвиля вільної країни.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінницький міський голова Сергій Моргунов провів штаб стійкості громади. У громадському транспорті Вінниці зменшився пасажиропотік. В останню п'ятницю місяця муніципальний центр управління відходами приймає відпрацьовані автомобільні шини. А зараз про це та інше докладніше. Вінницький міський голова Сергій Моргунов провів штаб стійкості громади. З керівниками підприємств критичної інфраструктури обговорили готовність громади до нового опалювального сезону. За словами міського голови, зима може бути складнішою за попередню. Тож важливо, щоб всі служби розуміли, як діяти у різних непередбачуваних ситуаціях. Перевірити резерви, алгоритми дій та готовність кожного підприємства до роботи взимку, щоб у критичний момент кожен знав, що робити. Основні профільні підприємства міста на 100% готові до початку опалювального сезону, зауважив очільник громади. Комунальники продовжують підключати когенераційні установки для автономного енергопостачання котелень. Також окрему увагу було приділено питанню доступності місць для перебування людей під час тривоги. У жовтні поблизу зупинок громадського транспорту міста мають встановити показчики напрямку руху до них. Також у Вінниці діє механізм співфінансування ремонту підвальних приміщень у багатоквартирних будинках, визначених для тимчасового перебування людей. Профільна комісія вже опрацювала перші 39 об'єктів, де можна провести такі роботи. Вінничаним заощаджують кошти. За перший місяць після підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Вінниці пасажиропотік зменшився на 11%. Про це у Фейсбук повідомив секретар постійної комісії міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг Віктор Перлов. Кількість платних поїздок скоротилась на 414 тисяч. Найбільше падіння зафіксували в електротранспорті. У тролейбусах на 15%, а в трамваях на 12%. Водночас мешканці Вінницької громади стали частіше користуватися автобусами. Кількість пільгових поїздок майже не змінилась. В останню п'ятницю місяця муніципальний центр управління відходами приймає відпрацьовані автомобільні шини. Муніципальний центр управління відходами знаходиться на Сабарівському шосе 7 і працює щоденно з 9 до 17 години. Один автовласник може здати до 4 відпрацьованих шин на рік. З собою потрібно обов'язково мати реєстраційний документ на автомобіль. У мене ж все. Почуємось.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Реклама. Від шахів до баскетболу.
2: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
1: Вінниця спортивна.
2: Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
3: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється?». Тому все минеться. За п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
1: Соціальна реклама.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав автомобіль одному з підрозділів повітряних сил ЗСУ. У Вінниці надають позики для ОСББ, які модернізовують свої будинки. Вінничанку Євдокію Дробенюк привітали зі сторічним ювілеєм. А зараз про це та інше докладніше. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав автомобіль одному з підрозділів повітряних сил ЗСУ. Передачу допомоги організували у співпраці з громадською організацією «Світла Україна». Транспорт використовуватимуть для виконання чутливої та важливої місії – допомоги родинам загиблих і поранених військовослужбовців, зокрема для поїздок до таких сімей, відвідування місць поховання полеглих воїнів та встановлення пам'ятників, а також для перевезення військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію у різних центрах. Це вже четверта передача автомобіля для військового підрозділу, зазначив заступник міського голови Андрій Очеретний. Вінницька міська рада продовжує підтримувати ОСББ в контексті утеплення та модернізації будинків. За рішенням сесії міської ради Вінницький фонд муніципальних інвестицій отримає з бюджету громади 24 мільйони гривень. Ці кошти необхідні, щоб продовжити програму пільгових позик для ОСББ, які модернізовують свої будинки в межах програм «Енергодім» та «Грін Дім», говорить міський голова Сергій Моргунов.
2: Це рішення якраз відноситься до нашого пріоритету номер 20 – стійкість. Ми спрямовуємо додатково 20 мільйонів 400 тисяч гривень на саме фонду муніципальних інвестицій для пільгових позик для ОСББ, які будуть брати участь в програмах «Енергодім» та «Гріндім». Ви знаєте, що це працює саме через Вінницький фонд муніципальних інвестицій. І за ці кошти можна утеплювати відповідно будинки, модернізувати системи опалення, встановлювати ІТП, проводити інші роботи, які пов'язані з енергоефективністю. Для співвласників багатоквартирних будинків це додаткова фінансова можливість забезпечити нормальні комфортні умови життєдіяльності і покращити самі будинки. З 21 року працює ця програма, і за цей час цією програмою скористалося 17 ОСББ і отримали підтримку для реалізації 20 різних проєктів. І утеплення, і там і модернізація системи опалення, ІТП, і так далі.
1: Нагадаю, механізм передбачає, що об'єднання співвласників багатоквартирних будинків зможе використати пільгову позику, отриману від Вінницького фонду муніципальних інвестицій, для проведення необхідних робіт з енергозбереження. Після того, як фонд енергоефективності компенсує частину витрат від 60 до 70% вартості будівельних робіт, ОСББ поверне позику. І ці кошти знову можна буде спрямувати на підтримку інших багатоквартирних будинків. Вінничанку Євдокію Дробенюк привітали зі сторічним ювілеєм. Мешканка громади стала восьмою ювіляркою, якій цьогоріч виповнилось 100 років. Від імені Вінницької міської ради директорка департаменту соціальної політики міської ради Валентина Войткова вручила жінці грамоту та премію. Євдокія Дробенюк народилась 25 вересня 1926 року. Має статус учасника війни. Протягом 30 років працювала на Вінницькій кондитерській фабриці. Вінничанка дуже працелюбна та енергійна. Досі порається по домашньому господарству. Згідно з міською комплексною програмою, жінка отримуватиме довічну щомісячну матеріальну допомогу. Наразі таку виплачують 11 мешканцям громади, які досягли сторічного віку та більше. У мене ж все. Почуємось.
3: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
4: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
5: В ефірі передача «Живе джерело». Любі наші радіослухачі, вітаємо вас! Ми дуже раді знову зустрітися з вами. Сьогодні ми поговоримо про вас, про те, де ви прописані.
6: Прописані всі, діти і дорослі?
5: Так, кожна людина від самого народження, яка мешкає, навчається, працює в тому чи іншому місті чи селі, там вона і прописана. Але є інша прописка, куди кожна людина повинна прагнути записатися.
7: Що ж це за прописка?
5: О, дуже важлива. І про неї ви зараз почуєте в оповіданні. Женька прокинувся без настрою і довго не хотів розплющувати очі. Чому радіти? Сьогодні вихідний, так хочеться годинку-другу поніжитися в теплому ліжечку, а його зараз будуть будити. Цілий тиждень заняття у школі, ніколи виспатися. І у вихідні те ж саме. Вчора у суботу не довелося полежати, потрібно було бабусі віднести на пошту листа. А сьогодні, в неділю, треба йти до церкви. Взагалі-то Женька любив відвідувати церкву. Йому там завжди було цікаво, особливо в недільній школі. Але коли ж можна виспатися?
8: Женя, давай швидше прокидайся. Досить ніжитися. Так все благословення проспиш.
5: Це бабусині улюблені позивні, які чуються з кухні. І від них у Женьки починає пропадати сон. Ну ось, розмріявся, а зараз і Лізочка підбіжить до нього і буде стягувати ковдру, наслідуючи при цьому бабусину інтонацію. «Женя, ми через тебе спізнюємося!» Подумки перекривив він сестричку і ще краще замотався з головою в ковдру. Нехай тягне на здоров'я, якщо у неї сили вистачить, а у нього хвилин 15 ще в запасі.
8: «Женя, всі нормальні люди вже давно зібрали».

0: почав боліти. Та ні, на зуб він уже скаржився, а бабуся ще й скаже, що треба солодощів менше їсти.
1: «Женя!»
0: Доноситься вже якось здалеку, напевно, з коридору, ще наполегливіший позивний.
2: «У мене болять очі, я погано бачу!»
0: Вигукує з-під ковдри Женька і починає щосили терти очі, щоб вони почервоніли. Ну, щоб все виглядало правдоподібно. Він уже приготувався до того, що зараз його дбайливо укриють і стануть оглядати хворі очі. А потім, звичайно, пожаліють і залишать вдома одужувати. Але нічого подібного не сталося. Женька вже втомився чекати і без перестанку терти червоні повіки. На його превеликий подив Лізочка в кімнаті так і не з'явилася. І бабуся чомусь не почала його лікувати. Щось тут не так. Він швиденько висунув з-під ковдри скуйовджену голову. В будинку абсолютна тиша. Зіскочивши з ліжка і навіть забувши взути тапочки, Женька побіг до дверей. І двері зачинені. Тоді він зазирнув на кухню. Там нікого. Кинувся до вікна. Ага, он де вони. Вони йшли тротуаром і через мить зникли за деревами. «Стривайте, а як же я?» Трохи не крикнув їм услід, приголомшений їхнім вчинком Женька. Але тут же схаменувся. Його ж нарешті залишили в спокої. І тепер він може повернутися у свою теплу постіль. Він зиркнув на кухонний столик і раптом біля склянки з соком побачив охайно складений невеликий білий аркушик паперу. Женька з цікавістю взяв і розгорнув його. То була Лізина записка. Смішним нерівним почерком там було написано без всяких розділових знаків одне довге речення. «Так ось чому вона не прийшла мене будити. Виявляється, Ліза писала записку», – посміхнувся Женька і взяв розшифровувати непоказні сестричині літери. «Женя, сьогодні в церкві всіх записуватимуть на небо. Не запізнися». «Як це записувати? Про що це вона?» Нічого не розуміючи, він ще раз прочитав записку. «А, це, напевно, бабуся підказала їй таке написати». Задоволений своїм відкриттям, Женька кинув папірець на стіл і попрямував до кімнати. «Напевно, вони хочуть мене розіграти. Думають, що я їм повірю. На небо записувати, як би не так». Зручно влаштувавшись на подушці і дивлячись в стелю, розмірковував збуджений Женька. Але дрімати, ніжитися йому вже не хотілося. «А якщо це правда, а не Лізин з бабусею розіграш?» «Співають же у нас в церкві пісню про небесну перекличку для всіх віруючих в Ісуса Христа. Адже я теж віруючий. Можливо, саме сьогодні і буде цей запис у церкві. А я ж удома. Що ж це виходить? Їх усіх запишуть, а я залишуся без цієї важливої прописки? А без неї на небо нікого не пропускають?» Він відкинув ковдру і сів. «Зараз я їм влаштую справжній сюрприз!» Зірвавшись з ліжка, Женя почав швидко натягувати брюки. Лісочка з бабусею вже вийшли з маршрутки, чекаючи на протилежному боці дороги, коли можна буде перейти вулицю.
2: «Бабусю, подивися, чи це не наш Женька там попереду біля входу чергує?»
0: Раптом вигукнула здивована дівчинка.
1: «І справді він?»
0: Вдивившись, відповіла не менш здивована старенька.
1: «А як же він тут раніше нас опинився?»
2: «Напевно, знайшов нашу з тобою записку. Все-таки подіяло»,
0: – посміхнулася Лізочка.
1: «Він читає там щось, і зір, здається, його зовсім не турбує. От хитруля!»
0: – похитала головою бабуся. А хлопчик у цей час був задоволений, як ніколи, своїм подвигом. Він відвів у бік свій велосипед і з нетерпінням чекав їх біля воріт храму, переглядаючи на дошці свіжі оголошення. І тут щось привернуло його увагу. Він підійшов, навіть протер кулаком очі. На табличці чорним по білому великими літерами була написана тема нинішньої проповіді. «Небесна прописка! Значить, не пожартували!» – зітхнув він полегшено. «Але ми ще подивимося, хто запише

0: повернувся першим, радісно озирнувся навколо Женька і побіг у зал займати місце.
1: Значить, існує ще й небесна прописка?
0: Так, і цю прописку забезпечує сам Господь. У Біблії записані слова Ісуса Христа. «Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого дав ти мені, там зо мною були, де знаходжуся я».
2: А кого дав Христу Отець Небесний?
0: Всіх дітей і дорослих, які люблять Господа, читають Слово Боже і виконують Його. Всі вони називаються дітьми Божими і прописані на небесах. Свого часу вони завжди будуть там з Господом. Любі радіослухачі, а ви готові до зустрічі з Христом? У вас є небесна прописка? Якщо вас цікавить, як її отримати, пишіть нам за адресою.
3: Чекаємо від вас листів на електронну скриньку radiodrug@i.ua. Повторюю іще раз. radiodrug@i.ua.
0: До побачення! Божих вам благословень!

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.
6: Sorry, I was in a depression.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Поблоцький Петро Юрійович. Слободянюк Максим Леонідович. Гусєв Станіслав Іванович. Гнатюк Павло Петрович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку, але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що в нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
4: На мою думку, я б сказав би, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримують зарплату, комусь не затримують. Тому особо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буваю стабільний, часом буваю нестабільний.
5: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення росло на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі! На хвилі радіо «Місто над Бугом», тож стартуємо у цей вихідний день разом під незмінним гаслом «Україна понад усе». У студії для вас найближчу годину працюватиму я, Аліна Олійник. І попереду на нас чекає чимало цікавого. Вже зовсім скоро дізнаємося, чим особлива сьогоднішня дата. Поговоримо про здоров'я, а також зазирнемо у прогноз погоди та з'ясуємо, яким же буде цей день у Вінниці. І, звісно ж, не забувайте писати нам на студійний вайбер за номером 067-01-01-800. І налаштовуйтесь на гарний день, робіть гучніше. Поїхали!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, а зараз настав час поговорити про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. А 26 вересня офіційно відзначають Всесвітній день здоров'я довкілля. Його почали відзначати ще в 2011 році в Індонезії. А під час першого святкування студенти виконали гімн свята, музику та слова, до якого написали самі. Через рік цю подію почали відзначати в багатьох країнах Європи та Африки. Вона несла позитивний характер щодо чистоти довкілля. І люди самі виходили на прибирання парків, скверів, вулиць. А з 2013 року до святкування приєднались США, Канада, Австралія, Азія та Великобританія. І метою цієї події є розв'язання проблем із забрудненням навколишнього середовища та прийняття відповідних рішень. Ця проблема завжди є актуальною. Тож для покращення стану довкілля активісти звертаються за допомогою до громадськості. І кожен охочий може взяти сьогодні участь, щоб покращити стан довкілля. Вас теж, друзі, до цього закликаю і сама обіцяю, що буду долучатися, адже дуже важливо вийти і прибрати хоча б ту ділянку, яка біля якої ми живемо, яка знаходиться біля наших будинків. І це вже буде дуже багато для святкування Дня захисту довкілля. А також сьогодні маємо День фахівця з управління персоналом, який відзначається щорічно 26 вересня. І це день присвячений визнанню важливої роботи, яку виконують фахівці з управління персоналом в усьому світі. Адже ці люди відповідають за підбір персоналу, управління талантами, відносинами з працівниками, культуру на робочому місці та багато чого іншого. Вони слугують стрижнем, який гарантує, що найцінніший актив організації, її люди, будуть виховуватися, підтримуватися та розвиватися. Фахівці з управління персоналом відповідають за управління відносинами з людським капіталом, який є найціннішим активом бізнесу. Тож, День фахівця з управління персоналом – це щорічне професійне свято, що нагадує про внесок і важливість ролі фахівців з управління персоналом в бізнесі та в усьому світі. Ось тому сьогодні ми вітаємо цих спеціалістів із їхнім професійним святом. А також згадуємо, що, окрім іншого, сьогодні святкується Міжнародний день мережева, Європейський день мов, Всесвітній день контрацепції, День альпаки, День під назвою «Збережіть свої фотографії», Європейський день грибів, а також день народження наших українських міст Хмельницький та Ужгород, з чим ми їх і вітаємо. І продовжимо рухатись далі, друзі. Залишайтеся на хвилях Радіо Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Прогноз синоптиків.
3: Ну що, друзі, зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Вінниці небо буде похмурим, а стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від 9 до плюс 19 градусів. Опадів сьогодні не передбачається.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, зараз трішечки з вами розбираємося у психології. Є емоція, яку дуже хочеться просто вимкнути, і це сором. Ми намагаємося не згадувати незручну ситуацію, переконуємо себе, що нічого страшного або взагалі робимо вигляд, що цього не було. Але психологи кажуть, просте ігнорування не завжди допомагає. Тож психологиня пропонує почати з трьох кроків. Перший з них – це визнати свій сором. Не тікати від цього відчуття, а прямо назвати його «мені соромно». Це допомагає перестати витрачати сили на боротьбу з власною емоцією. Другий крок – це з'ясувати, що саме викликає сором. Часто нас мучить не сама подія, а те, що ми думаємо про себе через неї. Наприклад, я виглядав безглуздо, або усі тепер вважають мене невдахою, або я не мав права так помилятися. І тут важливо відокремити факт від власної інтерпретації. Ну і третій крок – це поставитися до себе з розумінням. Помилки, незручні моменти і невдалі рішення не роблять людину гіршою. Можна визнати – так, я зробив щось, про що шкодую. І водночас не перетворювати одну ситуацію на вирок самому собі. До речі, сором не завжди є негативною емоцією. У певних ситуаціях він може сигналізувати, що наша поведінка суперечила власним цінностям або могла завдати комусь шкоди. Тоді це почуття можна використати як підказку. Зрозуміти, що сталося, виправити наслідки і зробити висновки. Тож наступного разу, коли захочеться провалитися крізь землю від сорому, можливо, варто зробити протилежне – не тікати від цього почуття, а спокійно подивитися йому в очі. Ось такі, друзі, поради від психологів. Беремо собі на замітку та продовжуємо жити з цим далі. Сподіваюся, що ця інформація допоможе покращити вам, нам усім життя.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. На Вінниччині затримали чоловіка, який на акваскутері намагався потрапити до Молдови. У Вінниці запускають додаткові програми для бізнесу. А зараз про це та інше докладніше. Депутати Вінницької міської ради внесли зміни до програми розвитку малого та середнього підприємництва. Сесійне рішення передбачає збільшення фінансування механізму часткової компенсації роботодавцям за створення нових робочих місць, а також запровадження у громаді двох нових напрямів підтримки для інноваційних ідей та розвитку проєктних компетенцій підприємців. Як зазначив міський голова Сергій Моргунов, попит на діючі інструменти підтримки з боку підприємців зростає, тому місто коригує програму відповідно до реальних потреб бізнесу.
3: Не менш важливе рішення щодо підсилення економічного потенціалу нашого міста. Дофінансовуємо часткову компенсацію роботодавцям за новостворені робочі місця. Хочу сказати, що тільки за перше півріччя цього року було додатково створено 787 робочих місць, в тому числі і податки до місцевого бюджету, у вигляді ПДФО, і інших податків і зборів, і до державного бюджету. Я думаю, що це гарний механізм, який ми запровадили ще по програмі «Вінничани важливі» під час ковіда. І сьогодні вона досить ефективно працює, і тому збільшилась кількість заявок, і ми збільшуємо відповідний рівень фінансування чи дофінансування. Також цим рішенням додаємо ще два нових заходи для підтримки підприємців. В першу чергу, це такі інноваційні ідеї. Плануємо провести конкурс «Технологічна стійкість». І другий – це школа проєктного менеджменту для малого та середнього бізнесу. Знову ж таки, наголошую на тому, що сьогодні досить важливо, в тому числі і підтримка релокованих підприємств. А за останніх 2-3 місяці у нас заявок щодо релокації збільшилося, і ми працюємо також відповідно департамент із Андрієм Михайловичем Очеретним з точки зору можливості розміщення додаткових підприємств різного профілю, різного характеру.
2: Внесені зміни не потребують додаткового залучення коштів з бюджету громади. Фінансування нових заходів забезпечить шляхом перерозподілу коштів в межах чинної програми підтримки малого та середнього бізнесу. Прикордонники затримали на Вінниччині 30-річного чоловіка з Миколаївщини, який намагався переплисти річку Дністер. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Могилів-Подільського прикордонного загону. Затриманий доїхав до прикордоння в обхід блокпостів і планував на акваскутері потрапити до Молдови. Попри нічну пору та холодну воду, чоловік наважився на небезпечний заплив, ризикуючи власним здоров'ям та життям. Однак дістатись до протилежного берега йому не вдалося. Прикордонники помітили плавця у воді. Порушника кордону виявили за допомогою безпілотника з тепловізійною камерою. Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності. У муніципальному застосунку місто доступний сервіс «Офіс декарбонізації», за допомогою якого можна дізнатися більше про енергоефективність та впровадження сучасних енергоефективних рішень. Зокрема, мешканці, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, управляючі компанії та представники бізнесу можуть отримати інформацію щодо енергозбереження, тепломодернізації будівель, встановлення сонячних електростанцій тощо. Також у застосунку місто діє онлайн-чат, де можна поставити запитання з питань енергоефективності. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі! З вами, як завжди, у цій годині Радіо Місто над Бугом і ранковий вайб вихідного під гаслом «Україна понад усе». Тож, бажаю вам гарного дня і сьогодні ми з вами поговоримо про здоров'я, поділимося новинами про погоду, дізнаємося, якою ж вона буде сьогодні. А також дізнаємося багато цікавого і корисного. Пишіть на студійний вайбер за номером 067-01-01-800. Діліться своїм настроєм, замовляйте улюблену музику та залишайтеся на хвилі.

0: Ранково.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, зараз поговоримо з вами про те, чому знайома їжа заспокоює. Чому восени так хочеться не кулінарних експериментів, а саме тієї їжі, яку ми добре знаємо. Тарілку борщу, домашньої картоплі, млинців чи пирога за бабусиним рецептом. Виявляється, справа може бути не лише в апетиті. Знайома їжа пов'язана з нашими спогадами та емоціями. Запах і смак певної страви можуть нагадувати про дім, дитинство, родину або моменти, коли ми почувалися у безпеці. Тому в періоди стресу мозок може буквально тягнутися до того, що вже добре знайоме і передбачуване. А восени цей ефект може посилюватися. Стає менше сонячного світла, холодніше, змінюється звичний ритм життя, і знайомі смаки можуть давати відчуття стабільності та комфорту. Саме тому так звана їжа комфорту часто має для людини особливе значення. Причому це не обов'язково щось шкідливе чи дуже калорійне. Для когось це суп, для когось гречка з котлетою, а для когось звичайний чай із бутербродом, який колись готувала мама. Але є важливий нюанс. Така їжа може тимчасово покращувати самопочуття, проте не замінює способів реально впоратися із хронічним стресом. Тож, якщо восени вам раптом захотілося саме тієї страви, яку ви їли в дитинстві, можливо, організм шукає не просто їжу. Іноді разом із запахом домашньої кухні ми намагаємося повернути собі хоча б маленьке відчуття дому і безпеки. І можу, друзі, підтвердити цю новину на собі. Тому що якраз вчора захотілося дуже приготувати шубу, якої не їла вже дуже і дуже давно. Можливо, і ви згадаєте якусь страву, за якою скучили, яку не їли давно, і яка повертає вам затишок та спогади про своє дитинство, наприклад. Отже, зробіть це саме сьогодні. Ну і, звісно, під музику на радіо «Місто над Лугом».

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Віримо. Можемо.
0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо про новий підхід до тренувань. Що якби перед тренуванням вам запропонували не шоколад, а лише його запах? Виявляється, навіть цього може бути достатньо для того, аби змінити спортивні результати. У незвичному експерименті дослідники перевіряли, як запах шоколаду впливає на виконання фізичних вправ. Учасники мали виконувати вправи на витривалість, а перед тим вдихали різні запахи. Ну, серед них був, звісно, і аромат шоколаду. Результат виявився цікавим. Після впливу запаху шоколаду учасники змогли виконати більше повторень, ніж у деяких інших умовах експерименту. Чому так може відбуватися? Запахи безпосередньо пов'язані із ділянками мозку, які відповідають за емоції, пам'ять і мотивацію. Тому приємний аромат потенційно може впливати не лише на настрій, а й на те, як ми сприймаємо фізичне навантаження. І тут є важлива деталь. Це був невеликий експеримент, тому говорити, що запах шоколаду гарантовано робить людину сильнішою чи витривалішою, поки зарано. Результати потребують перевірки у масштабніших дослідженнях. Але сама ідея цікава, погодьтеся. Іноді мозку для додаткової мотивації може знадобитися не шматочок шоколаду, а лише нагадування про нього. Тож, якщо наступного разу перед тренуванням ви відчуєте запах шоколаду, не поспішайте шукати плитку. Можливо, ваш мозок уже отримав свій маленький стимул. Треба спробувати перевірити. Цікаво, правда, друзі? Обов'язково спробую. І вам раджу. А зараз продовжуємо рухатися далі.

0: реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Спортивні школи міста працюють.
2: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
1: саме час до занять спортом.
2: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
0: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Що ж, друзі, а зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Вінниці небо буде похмурим. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 9 до плюс 19 градусів. Опадів на сьогодні не передбачається.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, блага, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і...

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А чи чули ви, друзі, про вірус у середньовічних рукописах? Середньовічна книга може розповісти значно більше, ніж написано на її сторінках, як виявляється. Вчені виявили, що деякі старовинні рукописи зберегли ще й генетичні сліди вірусу, який циркулював серед овець тисячі років тому. Уявіть собі. Дослідники проаналізували пергамент – матеріал, який виготовляли переважно зі шкур овець, кіз або великої рогатої худоби. І хоча під час обробки шкури очищували, у них могли залишатися фрагменти ДНК самої тварини та сліди патогенів. Саме так науковці виявили ДНК-вірус у овечої віспи. Захворювання, яке може швидко поширюватися серед стада і особливо небезпечне для молодих тварин. Дослідники змогли простежити історію цього вірусу приблизно на 3,5 тисячі років – від бронзової доби до середньовічної Європи. Тобто старовинні рукописи фактично стали своєрідними біологічними архівами. Серед досліджених пам'яток – Йоркське Євангеліє, створене близько тисячі років тому, а також один із найдавніших англійських словників – глосарій корпуса із Кембриджа. Виявлена в них вірусна ДНК свідчить, що для виготовлення пергаменту могли використовувати шкури тварин, заражених овечою віспою. Це важливо не лише для істориків. Генетичні дані допомагають ученим зрозуміти, як хвороби тварин поширювалися в минулому ще задовго до появи сучасних ветеринарних записів. Виходить, середньовічні книги зберегли одразу дві історії – ту, яку люди свідомо записали чорнилом, і ту, яку залишила сама природа у невидимих фрагментах ДНК. Ось така, друзі, цікава історія. А ми з вами продовжуємо рухатися далі.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.
1: Вітання всім слухачам радіо «Місто над Бугом» в ефірі проєкт «Монетизація». Історія світових валют доводить, що гроші можуть змінюватися разом із країною, її економікою та політикою. Одним із найцікавіших прикладів є аргентинське песо. Один песо формально поділений на 100 сентаво. Але сучасне аргентинське песо – це далеко не перше песо в історії країни. За останні десятиліття Аргентина неодноразово змінювала свою валюту, скорочувала номінали та прибирала нулі з банкнот. Щоб зрозуміти, чому так сталося, потрібно повернутися в минуле. Назва «песо» має іспанське походження. Слово означає «вагу». І історично було пов'язане зі срібними монетами, які використовувалися в іспанському світі. Після здобуття незалежності Аргентина поступово формувала власну фінансову систему, а гроші країни змінювалися разом із розвитком держави. У 19 столітті в Аргентині використовували різні грошові системи. Важливу роль відігравало так зване «песо фуерте», а згодом з'явилося «песо монета національ» – національне песо. У 1881 році була проведена грошова реформа, яка мала уніфікувати валютну систему країни. Наприкінці 19-го, початку 20-го століття Аргентина переживала період значного економічного розвитку. Країна була одним із важливих експортерів сільськогосподарської продукції, особливо зерна та м'яса. У цей період аргентинська економіка була тісно пов'язана зі світовою торгівлею. Але 20-те століття принесло нові виклики. У 40-х роках Аргентина почала використовувати песо монета «Національ», а в 70-му році через масштабні економічні проблеми відбулася чергова грошова реформа. Стару валюту замінило песо лей. Один новий песо відповідав 100 старим песо. Однак і ця валюта не стала довговічною. У 1983 році з'явилося аргентинське песо – аргентіно. Але вже через 2 роки його замінило австраль – одна з найбільш незвичних назв аргентинської валюти. Слово «австраль» походить від латинського слова, пов'язаного з півднем, і мало символізувати географічне положення країни. Чому ж Аргентина так часто змінювала гроші? Головна причина – інфляція. У певні періоди ціни в країні зростали настільки швидко, що гроші втрачали купівельну спроможність. Влада намагалася зупинити цей процес за допомогою економічних реформ, але інфляційний тиск залишався серйозною проблемою. Особливо драматичною стала ситуація наприкінці 1980-х років. Тоді Аргентина пережила гіперінфляцію. Ціни могли змінюватися дуже швидко, а населення намагалося якомога швидше витрачати гроші або переводити заощадження у більш стабільні активи. У 1991-му відбулася ще одна важлива реформа. Австраль замінили на нове аргентинське песо. Цього разу з грошової системи просто прибрали багато нулів. Один новий песо дорівнював 10 мільйонам австралів. Разом із появою нового песо Аргентина запровадила систему валютного управління, відому як режим конвертованості. Песо було жорстко прив'язане до долара США за співвідношенням 1:1. І певний час це допомогло суттєво стримати інфляцію. Але така система мала і свої проблеми. Наприкінці 90-х аргентинська економіка опинилася під сильним тиском. У 2001 році країна пережила масштабну фінансово-економічну кризу. Прив'язка песо до долара була припинена, а аргентинська валюта різко знецінилася. Це стало одним із найбільш драматичних моментів сучасної історії песо. Для звичайних аргентинців економічна криза означала падіння доходів, втрату заощаджень, безробіття та серйозні проблеми у банківській системі. Після кризи песо продовжило існувати, але проблема інфляції нікуди не зникла. У наступні роки Аргентина неодноразово стикалася зі значним зростанням цін і падінням вартості національної валюти. Для аргентинців стало звичним стежити не лише за офіційним курсом, а й за різними сегментами валютного ринку. Офіційний курс може відрізнятися від курсів, за якими люди намагаються придбати або продати іноземну валюту на неофіційному ринку. Через це в Аргентині протягом тривалого часу існувала складна система валютних обмежень та різних курсів. А тепер поглянемо на самі гроші. На аргентинських банкнотах можна побачити портрети відомих діячів України, а також історичні та культурні символи. Серед них політики, військові діячі, письменники та інші постаті важливі для аргентинської історії. Але в різні роки дизайн банкнот змінювався. Особливо цікаво, що аргентинська влада в різні періоди намагалася використовувати банкноти не лише як платіжний засіб, а як своєрідний інструмент розповіді про країну. На них з'являлися зображення тварин, природних ландшафтів і представників аргентинської фауни. Наприклад, на банкнотах можна було побачити ягуара, гуанако, кита та інших тварин. Такий дизайн мав нагадувати про природне багатство Аргентини, яке все ж не врятувало від інфляції. Це був проєкт «Монетизація». Говорили про аргентинське песо. Сподіваюсь, вам було цікаво. Залишайтесь із радіо «Місто над Бугом». На все добре.
0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На календарі 26 вересня, субота. Сьогодні в студії з вами Марина Калачова та Аліна Олійник. Вітаємо вас на хвилі радіо «Місто над Бугом».
3: Привіт, привіт!
2: І бажаємо гарного та продуктивного дня. Залишайтеся з нами та не забувайте писати на студійний вайбер 067 01 01 800.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами про те, як читати кімнату або 5 наукових прийомів, щоб точніше відчувати настрій колективу. Буваєте в ситуації, коли заходите в кімнату і одразу відчуваєте, щось тут не так. Ніхто нічого не сказав, але атмосфера вже зрозуміла.
3: Це називають умінням читати кімнату. І виявляється, воно не обов'язково пов'язане з якоюсь особливою інтуїцією. Частину сигналів наш мозок считує автоматично.
2: Перший прийом – дивитися не на одну людину, а на всю групу. Якщо кілька людей одночасно стають тихішими, менше дивляться один на одного або навпаки починають активно жестикулювати, це може бути сигналом зміни загального настрою.
3: Другий – звертати увагу на те, що змінилося. Наприклад, людина зазвичай активно бере участь у розмові, а сьогодні майже не говорить. Саме відхилення від звичної поведінки часто інформативніше, ніж один окремий жест.
2: Третій прийом – слухати не тільки слова, а й темп та інтонацію. Усе нормально, може звучати абсолютно по-різному. Іноді зміст фрази один, а тон голосу повідомляє зовсім інше.
3: Четвертий – не поспішайте робити висновки. Людина схрестила руки – це ще не означає, що вона сердиться. Можливо, їй просто холодно. Один жест без контексту майже нічого не доводить.
2: І п'ятий прийом – перевіряти своє припущення запитанням. Замість того, щоб думати, вони на мене образилися, можна просто запитати, як вам ця ідея? Або я правильно відчуваю, що тут є певне занепокоєння?
3: Тобто, читати кімнату – це не вміти читати думки. Це помічати сукупність сигналів, розуміти контекст і залишати місце для того, що ми можемо також помилятися.
2: А це, мабуть, найважливіше правило. Хороша спостережливість починається з упевненості у власній інтуїції. Не з упевненості у власній інтуїції, а з готовності її перевірити.
3: Бо іноді в кімнаті справді напружена атмосфера, а іноді всі просто не виспалися. І це, погодьтеся, дві дуже різні історії.
2: Так і так. І от станом на сьогодні друга історія може бути цілком
3: про не виспалися.
2: Постійно хочеться спати.
3: Вихідні, висипаємося, друзі.
2: І, звісно, залишаємось на хвилях радіо «Місто над Бугом».

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, а зараз послухаємо з вами про те, що ж віщують зірки на сьогодні знакам зодіаку. Отже, гороскоп. Овен, не починайте нових проєктів і не робіть драматичних висновків із чужих слів. Краще присвятіть день відпочинку та спокійному очікуванню ясності.
3: Телець, якщо відчуваєте втому, не працюйте через силу. Побудьте на самоті та відмовтеся від зайвого спілкування.
2: Близнюки, не варто повністю ледарювати, аби не порушити свої плани. Проте корисно довіритися цікавості та змінити звичний маршрут чи обстановку.
3: Раки, побутові непорозуміння можуть перерости в емоційну суперечку, тому не намагайтеся зберігати спокій і не піддаватися на провокації.
2: Леви, не доводьте усім свою впевненість. Якщо хочеться тиші, дозвольте собі відпочинок та особистий простір без виправдань.
3: Діви, уникайте чужих порад і розмов сторонніх людей, які можуть принести шкоду. Натомість дотримуйтеся власного графіка.
2: Терези, утримайтесь від гучних святкувань чи прийому гостей, аби уникнути серйозних конфліктів. Краще проведіть вечір у тиші та творчості.
3: Скорпіони, через перепади настрою зосередитися на роботі не вдасться. Краще розслабитися. Відпочиньте та приділіть час емоційному балансу.
2: Стрільці, день не підходить для початку романтичних знайомств чи нових завдань. Присвятіть його відпочинку та улюбленим справам.
3: Козероги, депресивний настрій вказує на накопичені проблеми. Проаналізуйте ситуацію та м'яко позбудьтеся того, що вас обтяжує.
2: Водолії, серйозних господарських успіхів досягти не вдасться, тому зосередьтеся лише на дрібних справах, до яких зазвичай не доходили руки.
3: Риби, обмірковуйте кожен свій крок, щоб не вчинити необачно і не зашкодити власним планам.
2: Ось такими поради від зірок є на сьогодні, друзі. А чи погоджуватися з ними, чи ні, чи прислухатися, чи ігнорувати – це, звісно ж, справа кожного. Адже ми пам'ятаємо, що наше життя, наш настрій і наш день лише у наших руках. Тож, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Богом» та продовжуйте насолоджуватися цим днем.

0: Прогноз синоптиків.
1: Що ж, друзі, а зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Вінниці погода буде похмурою. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 9 до плюс 19 градусів. Опадів не передбачається.

Чарівна солодка, спокуса розпусти та на ранок душі, надто гірко та пусто. Зажевріло вже сонце, і скинуті маски заблукала ти в місті у пошуках ласки. Напані тендітна з великого міста,

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, нагадую, що цього ранку у студії були Аліна Олійник та Марина Калачова. І вже традиційно бажаємо вам гарної, спокійної та безхмарної суботи. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте,
0: все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Волинська вітаю випуском «Про таке». Депутати Вінницької міської ради ухвалили зміни до бюджету громади. У Вінниці з'явиться фабрика-кухня, яка щодня готуватиме для школярів до 15 тисяч порцій. У Вінниці розпочався сільськогосподарський ярмарок. А зараз про це та інше докладніше. Депутати Вінницької міської ради ухвалили зміни до бюджету громади. На безпеку та оборону додатково виділено майже 87 мільйонів гривень. Ці кошти потрібні, щоб придбати необхідне обладнання за запитами військових підрозділів. Ще 1 мільйон гривень буде профінансовано з бюджету громади на резервне живлення для соціально вразливих мешканців, відповідно до пріоритету турбота. Також у Вінниці продовжують механізовувати роботу комунальних служб через нестачу працівників. Цього разу для підприємства «Вінниця Зеленбуд» придбають 22 одиниці нової техніки. Вона допоможе оптимізувати роботу комунального підприємства і обслуговувати збільшену після приєднання старостинських округів територію громади. У Вінниці з'явиться фабрика-кухня, яка щодня готуватиме для школярів до 15 тисяч порцій. Проєкт передбачає централізоване приготування страв для 22 шкіл Вінниці і подальшу їх доставку до закладів освіти. Меморандум про розвиток мережі фабрик-кухонь було підписано за участю Міністерства з відновлення інфраструктури і транспорту України, керівництва області та громад, де реалізовуватимуть такі проєкти. Орієнтовна вартість проєкту для Вінницької області становить 505 мільйонів гривень. 7% коштів планує залучити з державного бюджету. Ще 23% має дофінансувати Вінницька громада. Проєктно-кошторисна документація вже розроблена і проходить експертизу. Створення фабрики кухні є частиною реформи шкільного харчування, повідомила у телеграмі начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Понад місяць вулиці у Вінниці патрулюють поліцейські на мотоциклах. За цей час мотопатрулі опрацювали 248 викликів громадян, склали близько 300 адмінпротоколів, евакуювали 19 транспортних засобів порушників, виявили 6 фактів вчинення кримінальних злочинів особами, які кермували двоколісними транспортними засобами. Про це повідомила патрульна поліція Вінниччини. Завдяки своїй мобільності мотоекіпажі швидко реагують там, де автівка проїхати не може, а головне – легко пересуваються через затори. І це важливо, особливо для безпеки та порядку на вулицях нашого міста, зазначається у повідомленні патрульної поліції області. У Вінниці триває сільськогосподарський ярмарок до 18-ї години на вулиці Миколи Ващука. Від вулиці Келицької до Василя Порика можна буде придбати овочі, фрукти, м'ясну та молочну продукцію, мед, рибу, олію та інші товари від місцевих виробників. У неділю ярмарок працюватиме на вулиці Миколи Ващука з 8-ї до 18-ї години. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: тривожний дух всередині кожного з нас. Казкова хмаринка.
1: Чотири пори року. Весела, гарна і кучерява, маленька дівчинка весна. Біжить, сміється, сіє трави, і пісня лється голосна. По всіх усюдах пісня лине, усе пробуджує від сну, і всі комашки, всі рослини вітають дівчинку весну. Дерева просять: «Весно красна, розкрий на гілочках бруньки», а луки кажуть: «Кінь нарясно по нашій зелені квітки». І луки буйно зацвітають, і свіжим листям гай шумить, а дівчинка росте, зростає, не щогодини, а щомить. Це не дитя вже, подивіться на гарну дівчинку струнку, вона збирає полуниці і стиглі вишні у садку. І світлом сонячним залита, слідкує, щоб усе росло. Її тепер вже кличуть «Літо», хороше літечко прийшло. І сонце тепле, і небо синє, і всюди праця йде на лад. Вже запашні копиці сіна на луках вистроїлись в ряд. А ось веселі, загорілі, вітають літо малюки. І плещуться, і здіймають хвилі під тихим берегом ріки. Дні йдуть, і золота пшениця додолу хилить колоски. Не дівчина вже, молодиця, виходить в поле залюбки. Турбот і справ у неї досить, в роботі їй не заважай. Це працьовита і щедра осінь збирає.

пухом білим сідає перший чистий сніг. Вже зникла дівчина колишня, і молодиці вже нема, і тільки бродить в білій тиші бабуся, лагідна зима. Ану, бабуся дітям каже, беріть санчата й ковзанці, сама ж не сяде, не приляже, бо стільки справ в її руці. Вона вкриває льодом води усіх ставків, озер та рік, під сніг ховає в полі сходи, щоб лютий холод їх не пік. Велить, щоб віхоли гуділи, хилили все живе до сну, і все спочине, і зраділо зустріне дівчинку весну.

0: Бджола рятує гусці життя. Одного разу паслися гуси на толоці над водою. Але одна гуска надибала бджолу, що пила з цвіту мед. Та й хотіла її живцем задзьобати. Хотіла її дзьобом роздавити. Але бджола, як то узріла, та й проситься.
1: «Кумко,
0: – каже,
1: – дайте мені жити, я стану вам колись у пригоді!»
0: Пішла гуска, скубе траву, аж дивиться, біжить лис. «О, недобре!» Але бджола таки до лиса та й таки у сам ніс жальце.
2: «Ща!»
0: Та й полетіла. А лис, як скучить у луги, той слих за ним пропав. Так бджола урятувала гусці життя.
3: Казкова хмаринка.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Реклама на радіо «Місто над Богом» 101,8 FM.

0: сучасні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку у Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це

0: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
7: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
2: Соціальна реклама.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Контроль. Проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.
1: Всім привіт, це проєкт «Круїз-контроль» і сьогодні поговоримо про роботу турбіни. Показник потужності мотора цілком залежить від обсягів пального та повітря, що надходить. Тому для збільшення потужності достатньо збільшити об'єм перерахованих компонентів. Збільшити об'єм одного з елементів недостатньо. Наприклад, приріст кількості пального без збільшення об'єму повітря призведе до того, що пальне буде згоряти не повністю. Цю проблему можна вирішити, використовуючи турбокомпресор. Він поставляє в циліндри більше повітря, попередньо його стискаючи. У автотурбіни така логіка роботи. Під тиском вихлопних газів надходить стиснене повітря і обертає крильчатку. На єдиному валу з нею розташований компресор. Він і нагнітає необхідний тиск безпосередньо в циліндри. Застосування вихлопних газів для турбонаддування – найбільш ефективне рішення для приросту потужності двигуна. Турбокомпресор дозволяє не змінювати об'єм циліндрів. Він також не впливає на показники обертання колінвала. Отже, збільшуючи потужність, турбіна автомобіля допомагає зберегти витрату пального та знизити показники токсичності вихлопів, адже завдяки агрегату пальне переробляється в повній мірі. Турбонагнітачі встановлюють в усі види двигунів внутрішнього згоряння. Агрегат складається з таких компонентів – турбокомпресор, клапани та випускний колектор. Логіка роботи дизельного турбонагнітача заснована на застосуванні енергії вихлопів. Вони транспортуються від випускного колектора в патрубок, а далі на крильчатку. Та призводить до руху, а загальний вал рухає компресор для подачі повітря безпосередньо в циліндри. У дизельних двигунах повітря подається примусовим чином, а показники тиску дуже високі. Збільшений обсяг пального та повітря, що нагнітається, дозволяє досягти зростання потужності приблизно на 25%. Щоб збільшити показник, турбіну обладнують інтеркулером. Цей пристрій охолоджує атмосферне повітря перед тим, як подати його в двигун. Холодне повітря займає менше обсягу. Відповідно, за цикл циліндри можна транспортувати більше повітря. Висновок простий. Завдяки турбіні можна домогтися значного зростання потужності двигуна, не змінюючи його розмірів та інших ключових характеристик. Як же ж працює турбіна в бензинового двигуна? Її принцип роботи трохи відрізняється від дизельного. Ключова відмінність в тому, що турбіна для дизельного двигуна крутиться завдяки гарячим вихлопним газам з температурними характеристиками до 850 градусів за Цельсієм. А агрегат для бензинового двигуна крутять вихлопи з температурними показниками понад 1000 градусів. Тому для виготовлення бензинової турбіни використовують більш жаростійкі сплави. Є також різниця у куті входу, конструкції лопаток і тому подібне. Основний же принцип роботи аналогічний. Щоб подовжити роботу турбіни, необхідно дотримуватись кількох важливих правил. Перше, регулярно міняйте моторне мастило та перевіряйте його рівень. Недостатнє або неякісне мастило є однією з головних причин виходу турбіни з ладу, оскільки саме воно змащує та охолоджує її підшипники. Перевіряйте чистоту повітряного фільтра та замінюйте його за потреби. Забитий фільтр може призвести до потрапляння бруду в турбіну. Стежте за справністю системи охолодження двигуна, оскільки вона також впливає на температуру турбіни. Після тривалої поїздки або їзди на високих обертах не вимикайте двигун одразу. Дайте йому попрацювати на холостому ходу 1-2 хвилини. Це дозволить турбіні охолонути і запобігатиме утворенню нагару в каналах, де циркулює мастило. Намагайтеся уникати різких прискорень, особливо на холодному двигуні. Це знизить навантаження на турбіну. Звертайте увагу на незвичні звуки, такі як свист, гудіння або скрегіт. Це може свідчити про несправність. І стежте за потужністю. Якщо ви помічаєте втрату потужності двигуна, це може бути ознакою проблем з турбіною. Поради прості і дотримуватись їх нескладно. Гарної вам поїздки! Бувайте!

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про цифрове вигорання. Це поняття все частіше звучить у розмовах психологів, спеціалістів із продуктивності та навіть лікарів. Але що воно означає насправді? Чому після дня, проведеного за телефоном чи комп'ютером, людина може відчувати втому, навіть якщо фізично майже нічого не робила? І як постійний потік повідомлень, новин та інформації впливає на наш мозок? Саме про це сьогодні і поговоримо. Уявіть звичайний день сучасної людини. Ранок починається не з чашки кави, а з перевірки повідомлень. Поки ще не встигли піднятися з ліжка, уже відкрито месенджери, новинні стрічки та соціальні мережі. Потім протягом дня приходять повідомлення від колег, друзів, родичів, банківських застосунків, служб доставки та десятків інших сервісів. Увечері замість відпочинку ми часто гортаємо новини, дивимося короткі відео або читаємо чергові повідомлення. І так день за днем. На перший погляд може здатися, що нічого особливого не відбувається. Адже ми не переносимо важкі речі, не працюємо фізично та навіть можемо більшу частину дня провести сидячи. Але багато людей помічають дивний стан. Начебто нічого складного не робив, а сил немає. Важко зосередитися, складно приймати рішення, з'являється дратівливість і відчуття перевантаження. Саме це і є одним із проявів цифрового вигорання. Фахівці описують його як стан психологічного виснаження, який виникає через постійну цифрову взаємодію та відсутність достатнього часу для відновлення. Дослідження останніх років показують, що інформаційне перевантаження, постійна доступність та страх пропустити щось важливе можуть посилювати стрес і сприяти емоційному виснаженню. Цікаво, що проблема полягає не лише в кількості інформації. Значну роль відіграє її безперервність. Наш мозок еволюціонував у світі, де інформація надходила порівняно повільно. Люди спілкувалися наживо, отримували новини із затримкою, а між різними справами існували природні паузи. Сьогодні ж ми живемо у середовищі, де потік інформації практично не зупиняється. Щойно закінчується одна новина, одразу з'являється інша. За одним повідомленням приходить наступне. Один ролик автоматично змінюється іншим. Складається враження, що мозок постійно перебуває в режимі прийому сигналів. Особливо цікавою є роль сповіщень. Здавалося б, невеликий звук або вібрація тривають лише секунду. Але дослідження показують, що навіть короткі цифрові сигнали можуть відволікати увагу та порушувати концентрацію. Науковці виявили, що після отримання сповіщення людині потрібен певний час, щоб повністю повернутися до попереднього завдання. Тобто справа не лише в тому, що повідомлення забирає кілька секунд на прочитання, воно ще й перериває хід думок. Уявіть, що ви читаєте книгу. Саме починаєте розуміти складну ідею, як телефон подає сигнал. Ви дивитесь на екран, відповідаєте на повідомлення, а потім повертаєтесь до книги. Формально перерва тривала недовго, але мозку потрібно знову відновити контекст і повернутися до попереднього рівня зосередженості. Тепер уявіть, що таких перерв протягом дня не 5 і не 10, а кілька десятків. Не дивно, що ввечері людина відчуває втому. Ще одна особливість сучасного цифрового світу полягає в тому, що ми дедалі рідше залишаємось наодинці зі своїми думками. Колись очікування автобуса, поїздка в транспорті чи черга в магазині створювали невеликі перерви для мозку. Сьогодні багато хто автоматично дістає смартфон уже через кілька секунд нудьги. На перший погляд це здається дрібницею, але неврологи звертають увагу на те, що мозку необхідні періоди відносного спокою. Постійне споживання контенту, навіть розважального, не завжди є справжнім відпочинком. Іноді скролінг, стрічки лише продовжує навантаження, хоча суб'єктивно людині здається, що вона розслабляється. Напевно, багато хто впізнає таку ситуацію. Людина приходить додому після важкого дня і вирішує трохи відпочити. Вона відкриває соціальні мережі на 5 хвилин, потім дивиться ще одне відео, потім ще одне. Несподівано минає година або навіть дві. Телефон відкладається, але відчуття відпочинку чомусь не з'являється. Більш того, іноді виникає ще більша втома.
Однією з причин є те, що багато цифрових платформ побудовані на нескінченній подачі нового контенту. Людина постійно отримує маленькі порції новизни. Для мозку це дуже привабливо. Ми від природи цікавимось новою інформацією.

0: саме тому так важко зупинитися після чергового відео чи новини. Окремої уваги заслуговує новинне перевантаження. Особливо добре це відчувають українці, які вже багато років живуть в умовах постійного інформаційного напруження. Бажання бути в курсі подій є цілком зрозумілим, але іноді людина потрапляє в пастку безперервного моніторингу новин. З'являється думка, а раптом я пропущу щось важливе, а раптом зараз сталося щось термінове, і тоді перевірка стрічки починає повторюватися знову і знову. Дослідники навіть використовують поняття страху пропустити важливу інформацію. Виявилось, що такий стан може бути пов'язаним із підвищеним рівнем стресу та виснаження. Людина ніби постійно перебуває на поготові, навіть коли реальної потреби в цьому немає. Ще одна проблема полягає в тому, що мозок погано справляється з великою кількістю незавершених інформаційних потоків. У месенджері залишилися непрочитані повідомлення, на пошті чекають листи, у соціальних мережах накопичилися нові дописи, у новинних застосунках з'явилися свіжі матеріали. Кожне таке джерело ніби створює маленький запит на нашу увагу. Окремо вони здаються дрібницями, разом же створюють відчуття, ніби ми постійно щось не встигаємо. Саме тому багато людей навіть під час відпочинку не можуть повністю розслабитися. Телефон лежить поруч, і мозок продовжує очікувати наступного сигналу. Цікаво, що проблема цифрового вигорання не завжди пов'язана з тривалістю користування пристроями. Дослідники все частіше звертають увагу на інший фактор – фрагментацію уваги. Тобто значення має не лише те, скільки часу ми проводимо онлайн, а й те, наскільки часто нас переривають повідомлення та інформаційні подразники. Через це людина може провести за телефоном одну годину і почуватися нормально, а може провести той самий час у режимі безперервних сповіщень, перемикань між застосунками та новинними стрічками і відчути значно більшу втому. Іноді цифрове вигорання проявляється дуже непомітно. Зникає бажання читати довгі тексти, стає складніше концентруватися на одній справі, з'являється відчуття, що мозок постійно шукає нові стимули. Людина починає відкривати телефон автоматично, навіть не усвідомлюючи навіщо. Багато користувачів описують це однаково. Вони беруть смартфон, щоб перевірити одну річ, а через кілька хвилин ловлять себе на тому, що вже забули початкову мету. Подібний досвід часто обговорюють і самі користувачі в онлайн-спільнотах, присвячених цифровому балансу та боротьбі з інформаційним перевантаженням. На щастя, цифрове вигорання не є чимось незворотним. Фахівці наголошують, що мозок добре реагує навіть на невеликі зміни в цифрових звичках. Іноді достатньо зменшити кількість непотрібних сповіщень, перестати перевіряти новини щохвилини або залишити собі короткі періоди без телефона протягом дня. Дослідження показують, що люди, які тимчасово відмовлялися від постійних повідомлень, часто відчували менше відволікань та більше продуктивності, хоча спочатку могли відчувати певний дискомфорт через відсутність звичних сигналів. І тут ми підходимо до головної думки сьогоднішнього випуску. Цифрове вигорання не виникає через одну новину, одне повідомлення чи один вечір у соціальних мережах. Воно накопичується поступово, день за днем, сповіщення за сповіщенням, відео за відео, новина за новиною. Наш мозок здатний обробляти величезні обсяги інформації, але йому, як і будь-якій іншій системі, потрібен час для відновлення. Тиша, паузи та моменти без екранів – це не розкіш і не примха. Це така сама потреба, як сон або відпочинок після фізичного навантаження. Тому, якщо іноді вам здається, що від телефону ви втомлюєтесь більше, ніж від роботи, можливо, справа не у вашій слабкості чи неорганізованості. Можливо, це просто сигнал про те, що мозку потрібна невелика перерва від безперервного цифрового шуму. А на сьогодні все. Це був цифровий детокс. Дбайте про свою цифрову гігієну, бережіть свої дані і до наступного випуску.
1: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі. Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».

0: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
1: Соціальна реклама.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. На Вінниччині внаслідок нічної дронової атаки пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. У Вінниці відкрили сезон осінніх сільськогосподарських ярмарків. Вінницькі рятувальники провели безпекові навчання. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині внаслідок нічної дронової атаки пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна у своєму телеграм-каналі. За інформацією повітряних сил і Збройних сил України, цієї ночі жовтий рівень небезпеки через загрозу реактивних безпілотників оголошували у Охайцинському, Тульчинському та Жмеринському районах. У Вінниці відкрили сезон традиційних осінніх сільськогосподарських ярмарків. Перший розпочав роботу на вулиці Миколи Вищука у мікрорайоні Вишенька. Мешканці громади мають нагоду придбати свіжу продукцію безпосередньо від виробників, фермерських господарств, крафтовиків та власників особистих селянських господарств. На прилавках великий асортимент продукції, сезонні овочі та фрукти, м'ясні молочні вироби, риба, крупи, а також квіти, саджанці, дерев і кущів. Ярмарок працюватиме сьогодні до 18 години, а завтра з 8 до 18. Осінні ярмарки у Вінниці триватимуть до 25 жовтня. З повним переліком локацій та детальним графіком проведення сільгоспярмарків у Вінниці можна ознайомитися за посиланням на сайті міської ради. У Вінниці рятувальники провели безпекові навчання. З працівниками територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ вони відпрацювали дії за сигналом повітряна тривога, зокрема евакуацію до захисної споруди. Разом з офіцером рятувальником також нагадали алгоритми дій у разі виникнення пожежі та інших надзвичайних ситуацій і про мінну безпеку. Практичні навчання допомагають відпрацювати необхідні дії, щоб в реальній ситуації люди не розгубилися, а змогли діяти швидко та злагоджено, зазначають у головному управлінні ДСНС у Вінницькій області. Полковник Вадим Ткачук тимчасово виконуватиме обов'язки командира 120-ї окремої бригади сил тероборони. На цій посаді він замінить Дмитра Візовниша, який очолював підрозділ півтора року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці бригади. Наразі 120-та окрема бригада сил тероборони виконує бойові завдання на Лиманському напрямку на півночі Донеччини. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

0: радіо «Місто над Бугом».
1: Пишемо історію перемоги разом.
2: Я не розумію, водночас люблю, ненавиджу. Так хочу, але не напишу. Я сумую, а ти що?

0: як тебе хто образить. Я залечу з кулаками, повір, вони ляжуть.
1: На твоїх вони ляжуть.
0: Ти наповнюєш мої відрива, на горизонті ти як вершина. Ти мені потрібна.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Дорожна хвиля вільної країни.
1: Реклама. Від шахів до баскетболу.
0: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
1: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.
4: Просто зараз, знаєш, такий етап. Зробити самому чи піти назад. Ніхто не робить правильно, і ти не виняток у цьому. Якщо кажуть красаву, значить роб.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. Кажуть,

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як з'явилися ваші улюблені страви. Проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». Ваш провідник у світі гастрономії.
1: Привіт, це проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». І сьогодні поговоримо про невід'ємну частину італійської кухні, такі як паста або піца, про різотто. Це універсальна страва, яка підійде як любителям м'яса, так і вегетаріанцям. Інгредієнти для різотто, рецепт якого розвивався і доповнювався роками, найпростіший. Базовий рецепт різотто включає в себе бульйон, рис і цибулю рібчасту. Дуже часто різотто плутають із іспанською паелією. Страви з рису взагалі прийшли в Італію з Індії. Спочатку рис використовували тільки в косметичних цілях – для приготування кремів або лікувальних відварів. А потім вже рис перекочував на кухню. Страви з рису в Італії стали важливою частиною сімейного столу домашньої кухні, а також важливою частиною меню в багатьох ресторанах. Рис для різотто повинен бути особливий. Щоб блюдо вийшло вершковим і ніжним на смак, італійці використовують рис арборіо. Цей вид вирощують в П'ємонті, причому вже достатньо давно. Він найкраще підходить для різотто завдяки своїй ніжній консистенції. Зернятка стають м'якими, але не розварюються. Базовий рецепт різотто має свою коротку історію. Італійці всім розповідають, що різотто з'явилося завдяки недбайливому кухареві. Він поставив варитися рисовий суп і забув про нього. Бульйон википів, а м'яка рисова каша виявилася дуже навіть смачною. Тому він додав туди спеції, м'яса, а потім став знаменитим завдяки цій страві. Різотто, як і італійська паста, має багато видів. Секрети приготування у кожного кухаря різні. Можна готувати рис за очами на пательні, можна в окремих кастрюлях з м'ясом або морепродуктами. І давайте розглянемо деякі види різотто, які відомі в усьому світі. Різотто з грибами – це класичний рецепт з італійської кухні. Для його приготування використовують гриби різних видів, щоб у страви був пряний грибний запах. Готується різотто з грибами на овочевому бульйоні з додаванням оливкової олії і сиру пармезан. А основні спеції – чорний мелений перець і часник. Виходить дуже смачна вегетаріанська страва. Різотто з овочами – це легке і корисне блюдо, яке можна їсти навіть людям на дієті. Овочі обсмажують на пательні, а до рису додається біле сухе вино і вершкове масло. Вино допомагає зберегти рисові свою кремову структуру після варіння, завдяки чому різотто виходить дуже ніжним на смак. Приготувати рис бажано трьома стадіями – спочатку у воді, потім з вином, а потім з сиром. Завдяки такій послідовності рисова каша буде потрібної консистенції. Різотто з куркою – для цього типу потрібно приготувати рис на курячому бульйоні. До рису додають моркву або селеру для пряного смаку. М'ясо після бульйону нарізають скибочками і додають до рису. Різотто з мідіями. Зазвичай його готують на оливковій олії, але на півночі Італії частіше використовують вершкове масло. Напевно, тому що корів там все ж набагато більше, ніж оливок. В Італії використовують свіжі мідії без черепашок, але іноді рецепт змінюють на користь консервованих мідій в олії. Тоді цю олію можна використовувати у приготуванні. До різотто не потрібно додавати ніякого соусу. Єдиною добавкою до нього в кінці приготування є сир твердих сортів. Найкраще використовувати пармезан. В Україні різотто дуже часто використовують як гарнір. Італійці ображаються з цього приводу, тому що різотто – це окреме самостійне блюдо. З ним можна їсти салати, але не більше. Ось така інформація про улюблене багатьма блюдо різотто ви почули у проєкті «Смачна історія». Залишайтеся з нами цікаво. На все добре. Oh,

0: Зустрічі на Єрусалимці.
1: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
2: Добрий день, дорогі наші друзі! В етері передача «Зустрічі на Єрусалимці» і ми її постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками від наших улюблених виконавців.
3: Мюзикл «Мур» розповідає історію Євгена Чекаленка як підприємця-мецената, який через бізнес і гроші свідомо будував українську культуру та державу, показуючи, що економіка і культура – це союзники, утворені майбутнього країни.
2: А ти, Марку, грай, грай, скільки стане сили, а після нас нехай грають інші. Головне, що пісня наша буде та сама.
3: Грай, Марку. Улюблене прислів'я Євгена Чекаленка.
2: З ним він пройшов роки арешту, будував новаторський агробізнес, видавав книжки всупереч заборонам, фінансував письменників із власної кишені, запускав першу щоденну українську газету і збирав перший уряд 1917-го.
3: Сьогодні ці слова звучать для тебе. Грай, Марку, скільки стане сил, і хай пісня лунатиме по всій країні. Слухаймо, Мур, грай, Марку.

0: Бриколець та Іван Люленов об'єдналися у спільному треку «Ні за що» – колаборації двох артистів із різним музичним досвідом, яких цього разу звела одна тема.
1: У пісні вони говорять про любов, якій не потрібно причини, умов та пояснення.
0: Два Івани зустрічаються в одній композиції, щоб по-своєму розповісти про почуття, яке існує просто тому, що існує.
1: «Ні за що» – це лірична та світла пісня про почуття, які не потрібно заслужити. У центрі треку – проста думка. Кожна людина заслуговує на любов просто за те, що вона є. І саме ця простота стала головною особливістю композиції.
0: А разом із піснею Бриколець та Іван Люленов презентували і відеороботу.
1: Кліп знімали на різних локаціях Києва, обравши для зйомок бетонні споруди та мінімалістичні міські простори.
0: На тлі стриманої архітектури артисти з'являються у яскравих образах. Бриколець у рожевому костюмі, ну а Іван Люленов у насиченому синьому.
1: Такий контраст додає відеоколору і водночас підкреслює головну ідею пісні. Навіть посеред суворої реальності можна залишити місце для світла, любові та простих щирих емоцій.
0: Назва треку стала своєрідною формою любові, без умов, не за зовнішність, статус чи вчинки, а просто за присутність людини у твоєму житті.
1: Саме тому пісня «Ні за що» звучить як пісня про початок почуттів, про щиру симпатію та бажання дарувати тепло одне одному. Слухаймо. Бриколець та Іван Люленов. «Ні за що».

0: Флешбеки – трек про дивну суміш ностальгії і почуттів, що не хочеш залишати у минулому.
1: Між вами ніби уже нічого спільного, але ти все ще хочеш ділити світанки. Тільки з цією людиною. Слухаємо, Голубенко, флешбеки.

0: До вашої уваги новий трек від Sugar – Nima Sil. Ми часто намагаємось здаватися кращими, багатшими чи успішнішими, ніж є насправді, щоб вразити когось.
1: Інколи вдається вразити і спіймати цю рибку, інколи ні. Головне – не здаватись. Слухаємо Sugar – Nima Sil.

0: Мені мама говорила, пісня про ті самі правила та настанови рідних, які перестають працювати, коли по-справжньому закохуєшся.
1: Без зайвої серйозності, просто трек, який підіймає настрій і який хочеться співати вже з першого прослуховування. Слухаємо, Стася, мама говорила.

0: А це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. До нових зустрічей в Радіо Етері.
1: Зустрічі на Єрусалимці.
2: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці діє програма співфінансування для поліпшення стану приміщень, які використовують як укриття. У Вінниці люди старшого віку зможуть безкоштовно оновити зачіску. Мироточеву ікону Божої Матері привезуть до Вінниці. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці діє програма співфінансування для поліпшення стану підвальних приміщень житлових будинків, які використовують як укриття під час повітряних тривог. Місто фінансує до 70% вартості робіт, решта 30% – це внесок співвласників багатоквартирних будинків. Для участі у програмі необхідно звернутися до Департаменту житлового господарства міської ради і надати рішення співвласників. По завершенні ремонтних робіт приміщенню нададуть статус найпростішого укриття. Консультацію можна отримати за номерами телефонів, які вказані у телеграмі Вінницької міської ради. У Вінниці люди старшого віку зможуть безкоштовно оновити зачіску. Благодійна акція відбудеться до Міжнародного дня старших людей. Її учасниками можуть бути жінки віком від 60 років та чоловіки віком від 65 років. Безкоштовні послуги перукарі надаватимуть 29 вересня з 10 до 14 години. До ініціативи долучились три заклади міста. Вінницьке професійне училище сфери послуг за адресою вулиця Хмельницька, шосе 145, Вінницький центр професійно-технічної освіти, вулиця Василя Порика, 25, та Вінницьке професійне училище номер 7, вулиця Київська, 118. Жінкам пропонуватимуть стрижку проста коротка, чоловікам – бокс, полубокс або канатка. Для отримання послуги необхідно пред'явити пенсійне посвідчення. Мироточиву ікону Божої Матері привезуть до Вінниці. Єврсько-Мирненська ікона Божої Матері у вересні-листопаді перебуватиме у храмах та монастирях Вінницької Барської єпархії. Зокрема, з 17-18 жовтня святиня буде знаходитися у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Вінниці. Також ікону можна буде побачити у храмах Якушинців, Корделівки, Пикова та Стадниці. Перед святиною проводитимуть богослужіння та спільні молитви за Україну та її захисників. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтесь у безпечних місцях до сигналу відбою повітряної тривоги.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
0: Реклама.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для норм типів.
2: Соціальна реклама.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Вітання всім слухачам, в ефірі проєкт «Екорадіо». І сьогодні говоримо про Великий Луг. Після руйнування греблі Каховської ГЕС і зникнення водосховища на затоплених близько 70 років тому землях, наново почав формуватися Великий Луг. Низка українських природозахисних організацій та експертів закликають зберегти цей унікальний ландшафт. Тож звернулися до Міністерства культури України та Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Мета – внести Великий Луг до попереднього списку об'єктів всесвітньої спадщини. Про це повідомили в українській природоохоронній групі. Загалом до спільного звернення долучилися вже майже 100 громадських і природоохоронних організацій, а свої індивідуальні підписи поставили більше 100 науковців, експертів та активістів. Великий Луг століттями був колискою українського козацтва. Проте, окрім історичної цінності, ця територія має неоціненне природоохоронне значення. На місці колишнього водосховища стрімко формуються заплавні ліси. Зростає біорізноманіття, повертаються рідкісні види, а науковці мають змогу спостерігати один із наймасштабніших у світі процесів природного відновлення великої річкової заплави. Формування нових водно-болотяних угідь та відповідної екосистеми – не єдине, що відбулося на цій території. Після відходу води нарешті став доступним історичний та археологічний простір, який перебував на дні водосховища з 50-х років минулого століття. Експерти вже підготували концепцію для внесення Великого Лугу до списку ЮНЕСКО, де виклали ключові аргументи. Серед них – міжнародне визнання ролі українського козацтва, деколонізація історичної спадщини та сигнал для збереження природної динаміки Нижнього Дніпра. Великий Луг має потенціал об'єкта світового значення не лише для України, а й для всього людства. Нині важливо не лише досліджувати цю територію, потрібно працювати над її міжнародним визнанням і довгостроковим збереженням. На противагу думці екологів, які прагнуть дати новоутвореним лісам спокій, економісти наголошують на важливості відновлення водопостачання для й без того посушливих південних регіонів України. Українські науковці та екологи називають процеси, що відбуваються тут, найбільшим екологічним експериментом. На території, яка ще кілька років тому була дном водосховища, стрімко росте молодий ліс, повертаються птахи та дикі тварини. Верби на місці колишнього водосховища ростуть рекордними темпами – до 3 сантиметрів на добу. Якщо у червні 23-го року дослідники фіксували лише 11 видів рослин, то вже у 2025-му їх кількість перевищила 300. Водночас екологи наголошують, для екосистеми самого водосховища підрив ГЕС став справжньою катастрофою. Значна частина водної флори та фауни загинула, а наслідки забруднення відчули навіть країни Чорноморського регіону. За словами дослідників, якщо нинішній режим Дніпра збережеться, екосистема продовжить стабілізуватися, формуватимуться нові острови, водойми та місця для гніздування птахів. Однак, поки лінія фронту проходить уздовж Дніпра, Великий Луг залишатиметься однією з найменш досліджених природних територій України. Ви слухали проєкт «Екорадіо» на радіо «Місто над Бугом». Дякую всім за увагу. На все добре.
0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Соціальна реклама.
2: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. З початку війни у Вінниці розпочали роботу 505 релокованих підприємств. У Вінниці відбувся регіональний сільськогосподарський ярмарок. Офіс туризму Вінниці запрошує на екскурсію вихідного дня. А зараз про це та інше докладніше. З початку повномасштабного вторгнення у Вінниці розпочали роботу 505 релокованих підприємств. Завдяки цьому та місцевому бізнесу у громаді було створено 8500 нових робочих місць. Про це повідомив заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний. Релокований бізнес сплачує податки до бюджету громади. Працевлаштовує вінничан та внутрішньопереміщених осіб. На окремих підприємствах частка вимушених переселенців становить від 30 до 60%. Вінниця стала одним з головних економічних хабів України, прийнявши компанії з Київської, Донецької, Харківської, Луганської, Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей. Підприємці, які реєструються у Вінницькій громаді і створюють робочі місця, отримують компенсацію єдиного соціального внеску за кожного працевлаштованого працівника. У Вінниці відбувся регіональний сільськогосподарський ярмарок. На вулиці Миколи Ващука фермерські господарства та локальні виробники представили сезонні овочі і фрукти, м'ясну та молочну продукцію, мед, крупи, олію, рибу, саджанці та квіти. У перший день на них був значний. Рибу та частину молочної продукції, яку планували продавати протягом двох днів, у суботу та неділю вінничани розкупили вже за півдня. Найбільше відвідувачі ярмарка купували сезонні овочі – картоплю, капусту, моркву, цибулю та буряк. Ціни залежали від сорту та виробника. Цьогоріч у Вінниці заплановано 5 ярмаркових вихідних. Завтра сільгосп'ярмарок працюватиме на вулиці Миколи Ващука з 8 до 18 години, а наступний відбудеться 3-4 жовтня у мікрорайоні Київська. Далі на вулиці Київській, далі 10-11 жовтня у Тяжилові, 17-18 жовтня у Вінницьких хуторах та 24-25 жовтня знову на вулиці Миколи Ващука. У разі ж оголошення повітряної тривоги торгівлю призупиняють, а учасники і відвідувачі мають пройти до найближчого укриття. Офіс туризму Вінниці запрошує на екскурсію вихідного дня. У неділю 27 вересня її учасники дізнаються про історію вулиці Миколи Оводова. Ця вулиця пам'ятає Вінницю різних епох, замок на Замковій горі і старовинний міст, розкішний готель «Савой» та будинки архітектора Артинова, буремні дні Української революції і сьогодення. Під час екскурсії Вінниця подорож у часі можна буде почути історії, приховані за фасадами будівель вулиці Оводова. Кого зацікавилася інформація, можете реєструватись на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. І це було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Крок у рок. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
2: Добрий вечір, дорогі наші друзі. В етері передачі «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко. І саме сьогодні ми порадуємо вас свіженьким альбомом від гурту «Тембер Бланш». Тепер доведеться думати. Отже, саме час розпочинати етер.

0: Реліз став частиною музично-літературного проєкту Саші Ганапольської, до якого також входить її одноіменна дебютна повість.
1: Книга «Тепер доведеться думати» вийшла у видавництві «Старого Лева» у 2025 році.

0: всіх є нав'язлива ідея, яка може зробити вас щасливим.
1: Піти з неулюбленої роботи, наважитися на переїзд чи банально замовити фастфуд пізно ввечері. Рішення, які даються непросто, але здатні змінити життя. Ну або хоча б день на краще.

0: Ось ви запитаєте, про що ж ця книга?
1: Це історія студентки Ганни Польської, яка намагається зрозуміти, чого хоче сама, а що їй нав'язали батьки і суспільство.
0: Вона пережила анорексію, закохана без взаємності, хоче займатися музикою, хоча близькі вважають це непрактичним, і обирає жити своє найкраще життя у країні, де триває війна.
1: Герої повісті Саші – 19-річна студентка філфаку Ганна Польська та її музичний колега Лабра Дудлі.
0: Принцеса балансує між іронією та вечірковим драйвом. Це історія дівчини, яка не хоче повторювати шлях батькових очікувань, але водночас мріє про легке життя з хлопцем, що заробляє багато.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Спортивні школи міста працюють.
1: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
0: саме час до занять спортом.
1: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
4: А ми нагадуємо, знаходимось ми на хвилі Вінницького радіо «Місто над Бугом» у вечірній передачі «Крок у рок». За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми презентуємо вам свіженький альбом від гурту «Темпер Бланш», який має назву «Тепер доведеться думати».

0: Депресія, стрес – це історія про нав'язливі думки, які можуть наздогнати нас навіть у найменш вдалий момент.
1: Історія про життя в тих умовах, де внутрішні переживання так чи інакше сприймаються через призму війни, збільшуючи силу ментального удару в енну кількість разів. Врешті-решт, це історія про вразливість.

6 треків з нового альбому уже вийшли раніше у міні-альбомі «Тепер» у 2025 році. Та сама «Принцеса», «Півонії», «Стрес», «Кліше» та «Леле». Вони тісно переплетені із сюжетом книги. Тепер доведеться думати.

0: заплакала. Вона, вочевидь, не розуміла, чому її дочка виросла такою невдячною дурепою. Хоча насправді я їй вдячна, неймовірно вдячна. Моя мама невинна, що її не навчили любити інакше. Вона не звикла до ніжностей та обіймів, тож навіть не здогадувалася, наскільки цілющими ліками вони є. Та і я не здогадувалась, що їй це потрібно. Не було в кого підгледіти чи списати контрольну роботу з екологічних взаємин із людьми. А краще б у школі викладали саме такі предмети. Тому ми просто жили, як уміли. Вона вимагала багато, бо хотіла для мене найкращого. Я завжди знала це в глибині душі. Вона робила для мене все. І я відчувала своїм обов'язком робити для неї все.
1: Це уривок з книги, як і пісня кліше, розповідають про одне й те саме. Життя під тиском чужих очікувань ніколи не буде вашим. Рано чи пізно ми всі приходимо до тієї точки, коли жити обманом стає нестерпно. І ми всіма силами намагаємось це змінити.
2: Ніхто ніколи не казав, що я не впораюсь.

0: А це був свіжий випуск передачі «Крок у рок». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. Сьогодні ми презентували свіженький альбом від гурту «Тембер Бланш», який має назву «Тепер доведеться думати». До нових зустрічей в радіо Етері.
1: «Крок у рок» – програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: жили вінничан.
1: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
2: Вітання всім, проєкт «Дача Хаб» в ефірі, і з одного боку осінь здається ідеальним часом для наведення порядку в саду. Гілки добре видно, урожай вже не заважає, а зайві сухі пагони начебто самі просяться під обрізку. Але поспішати не варто. Вересень – це ще не зима, і рослини продовжують жити, накопичувати поживні речовини та готуватися до періоду спокою. Тому сьогодні розберемося, що в саду наприкінці вересня вже можна обрізати, які роботи краще відкласти до пізнішої осені або ранньої весни, і головне, як не нашкодити рослинам бажанням зробити все одразу. Почнемо з простого правила. У вересні найкраще працювати не з великою формувальною обрізкою, а з санітарним наведенням порядку. Якщо на дереві є сухі, зламані, хворі або явно пошкоджені гілки, їх можна і потрібно видаляти. Особливо це стосується гілок, які були пошкоджені вітром або зламалися під вагою врожаю. Ще одна категорія – пагони, які ростуть усередину крони, перехрещуються або труться один об одного. Тут, однак, варто діяти обережно, якщо гілка не створює серйозної проблеми, її можна залишити до періоду основної обрізки. Вересень – не найкращий час для масштабного проріджування крони. Чому? Тому що дерево ще не повністю перейшло у стан спокою. Воно продовжує фотосинтезувати, а листя бере участь у накопиченні поживних речовин. Якщо зараз видалити велику кількість гілок, можна зменшити площу листкової поверхні саме в той момент, коли рослина готується до зими. Тому правило просте. Восени прибираємо те, що очевидно заважає або може становити проблему. Але не намагаємося повністю переробити дерево. Особливо обережними потрібно бути з молодими плодовими деревами. Якщо яблуню, грушу чи сливу посадили нещодавно, не варто без необхідності проводити сильну осінню обрізку. Молодій рослині важливо добре укорінитися і підготуватися до холодної пори року. Масове видалення пагонів у цей момент може стати для неї додатковим стресом. Що ж робити з великими деревами? Якщо їх давно не обрізали, іноді виникає велика спокуса восени одразу видалити десятки зайвих гілок. Ось цього якраз робити не варто. Сильну формувальну або омолоджувальну обрізку краще планувати на відповідний період для конкретної культури. Найчастіше на кінець зими або ранню весну, коли сильні морози вже позаду, але активний ріст ще не почався. Є ще одна цікава особливість. Восени ми часто бачимо багато так званих вовчків – вертикальних сильних пагонів, які ростуть угору. Деякі з них можна видалити, особливо якщо вони явно пошкоджені або створюють проблему. Але масово вирізати всі такі пагони у вересні теж не потрібно. Частину краще залишити до основної обрізки, коли буде зрозуміліше, як саме формувати крону. Тепер поговоримо про ягодні кущі. Тут ситуація дещо інша. Після завершення плодоношення можна поступово займатися смородиною, агрусом та іншими ягідними культурами. У чорної смородини, наприклад, можна видаляти старі, малопродуктивні гілки, особливо якщо вони хворі або сильно загущують кущ. Але і тут не потрібно перетворювати осінній догляд на радикальну операцію. Малина також потребує уваги. Якщо йдеться про звичайну малину, пагони, які вже дали врожай, після завершення плодоношення можна видаляти. Вони більше не принесуть врожаю наступного року, тому залишати їх немає особливого сенсу. Але важливо розуміти, яка саме малина росте на вашій ділянці. Адже правила обрізки звичайних і ремонтантних сортів відрізняються. З ремонтантною малиною взагалі варто не поспішати. Якщо кущі ще плодоносять або на них є навіть зелені ягоди, не потрібно обрізати їх лише тому, що календар показує кінець вересня. Спочатку завершуємо плодоношення, а вже потім визначаємося з конкретною схемою обрізки. А ось виноград – це взагалі окрема тема. В вересні він ще може активно визрівати, тому сильну обрізку проводити зарано. Після завершення сезону і настання відповідного періоду можна буде переходити до осіннього формування, але тут важливо враховувати сорт, вік куща та місцеві погодні умови. Тому наприкінці вересня секатор краще використовувати як інструмент точкового догляду, а не генерального ремонту саду. саду. Що ще важливо пам'ятати? Інструмент, тобто секатор, має бути гострим і чистим. Тупий не ріже, а фактично розчавлює тканини гілки. Такі пошкодження заживають довше. Перед роботою і після обрізки інструмент треба очищати, особливо, якщо ви працюєте із хворими рослинами. Ось такі прості правила, яких варто дотримуватися, щоб наступного року був гарний врожай. Це був проєкт «Дача Хаб» на радіо «Місто над Богом». Всім дякую за увагу.
1: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. «Дача Хаб» – проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

0: зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми. I can tell that I've lost my way. Sitting out here on my own again, this is more than I can take.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Вінниця цього тижня взяла участь у міжнародному гастрономічному фестивалі. У Малих Крушницях відкриють новий Вінсмарт-центр. Ліцеїст зі Стрижевської громади потрапив до п'ятірки найкращих танцівників світу. А зараз про це та інше докладніше. Вінниця цього тижня взяла участь у міжнародному гастрономічному фестивалі в Туреччині. П'ятий гастрономічний фестиваль проходив у турецькому місті Бурсі. Вінниця, як місто-побратим, втретє долучилась до цієї події, презентуючи гастрономічну спадщину Поділля. Цьогоріч з-поміж страв автентичної кухні на фестивалі представили пшоняну кашу зозуля, а також традиційний десерт чорнослив у сметані. У складі вінницької делегації була Наталя Рибак, головна фахівчиня відділу розвитку туризму департаменту маркетингу міста і туризму Вінницької міської ради. Інна Кривешко, керівниця громадської організації «Хліб-сіль». Марина Ноноян, шеф-кухарка агенції з кейтерингу «Щастя є». А також Тетяна Алексєєва-Коваль, шеф-кухарка закладу «Буфет». Від імені громади турецькій стороні презентували двомовний гастрономічний каталог рецептів «Смак Поділля». А на завершення програми відбувся кулінарний конкурс, де представники міст-побратимів готували з місцевими шеф-кухарями традиційні турецькі страви. Команда з Вінниці посіла друге місце. У Малих Крушницях відкриють новий Вінсмарт-центр. Вже оголошено набір дітей у безкоштовні гуртки. Дошкільнята та учні 1-7 класів зможуть відвідувати різні заняття – з раннього розвитку, термомозаїки, творчу майстерню, а також вивчати англійську мову. Наразі важливо зрозуміти, які напрямки найбільше цікаві дітям та батькам, щоб сформувати групи відповідно до попиту, зазначає директор Центру підліткових клубів за місцем проживання Дмитро Мира. Записати дитину у гурток можна за номером телефону, вказаним на сайті міської ради. Ліцеїст зі Стрижевської громади Ярослав Коваль потрапив до п'ятірки найкращих танцівників світу. Хлопець вдруге поспіль представив Україну на чемпіонаті світу з танців, фінал якого цьогоріч відбувся у Дубліні. У світовому фіналі в Ірландії змагались понад 11 тисяч танцівників і танцівниць з понад 60 країн світу. За підсумками виступів, учень Стрижевського ліцею номер 1 здобув срібну та бронзову нагороди. Вдруге, отримавши золото і квиток на навчання у відомих хореографів в Барселоні. Ярославу 12 років, він має звання чемпіона України та Європи. Тренує юного танцівника, викладачка Діана Лапчевська. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.

0: tíralo
1: pa' atrás.
2: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава!». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Реклама.
2: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться». За п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку. Але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що в нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
4: На мою думку, я б сказав, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримує зарплату, комусь не затримує. Тому особо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буваю стабільний, часом буваю нестабільний.
5: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення росло на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Соціальна реклама.
1: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для нормтіпів.
0: Соціальна реклама.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. На Вінниччині затримали чоловіка, який на акваскутері намагався потрапити до Молдови. У Вінниці запускають додаткові програми для бізнесу. У муніципальному застосунку місто доступний сервіс «Офіс декарбонізації», за допомогою якого можна дізнатись більше про енергоефективність. А зараз про це та інше докладніше. Депутати Вінницької міської ради внесли зміни до програми розвитку малого та середнього підприємництва. Сесійне рішення передбачає збільшення фінансування механізму часткової компенсації роботодавцям за створення нових робочих місць, а також запровадження у громаді двох нових напрямів підтримки для інноваційних ідей та розвитку проєктних компетенцій підприємців. Як зазначив міський голова Сергій Моргунов, попит на діючі інструменти підтримки з боку підприємців зростає, тому місто коригує програму відповідно до реальних потреб бізнесу.
3: Не менш важливе рішення щодо підсилення економічного потенціалу нашого міста. Дофінансовуємо часткову компенсацію роботодавців за новостворені робочі місця. Хочу сказати, що тільки за перше півріччя цього року було додатково створено 787 робочих місць, в тому числі і податки до місцевого бюджету, і в вигляді ПДФО, і інших податків і зборів, і до державного бюджету. Я думаю, що це гарний механізм, який ми запровадили ще по програмі «Вінничани важливі» під час ковіда. І сьогодні вона досить ефективно працює, і тому збільшилась кількість заявок, і ми збільшуємо відповідний рівень фінансування чи дофінансування. Також цим рішенням додаємо ще два нових заходи для підтримки підприємців. В першу чергу, це такі інноваційні ідеї. Плануємо провести конкурс «Технологічна стійкість». І другий – це школа проєктного менеджменту для малого та середнього бізнесу. Знову ж таки, наголошено в тому, що сьогодні досить важливо, в тому числі і підтримка релокованих підприємств. А за останніх 2-3 місяці у нас заявок щодо релокації збільшилося, і ми працюємо також відповідно департамент із Андрієм Михайловичем Очеретним з точки зору можливості розміщення додаткових підприємств різного профілю, різного характеру.
2: Внесені зміни не потребують додаткового залучення коштів з бюджету громади. Фінансування нових заходів забезпечить шляхом перерозподілу коштів в межах чинної програми підтримки малого та середнього бізнесу. Прикордонники затримали на Вінниччині 30-річного чоловіка з Миколаївщини, який намагався переплисти річку Дністер. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Могилів-Подільського прикордонного загону. Затриманий доїхав до прикордоння в обхід блокпостів і планував на акваскутері потрапити до Молдови. Попри нічну пору та холодну воду, чоловік наважився на небезпечний заплив, ризикуючи власним здоров'ям та життям. Однак дістатись до протилежного берега йому не вдалося. Прикордонники помітили плавця у воді. Порушника кордону виявили за допомогою безпілотника з тепловізійною камерою. Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності. У муніципальному застосунку місто доступний сервіс «Офіс декарбонізації», за допомогою якого можна дізнатись більше про енергоефективність та впровадження сучасних енергоефективних рішень. Зокрема, мешканці об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, управляючі компанії та представники бізнесу можуть отримати інформацію щодо енергозбереження, тепломодернізації будівель, встановлення сонячних електростанцій тощо. Також у застосунку місто діє онлайн-чат, де можна поставити запитання з питань енергоефективності. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
0: Соціальна реклама.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітання всім, в ефірі проєкт «Звідки це?». І сьогодні поговоримо про лазер. Тут треба бути уважним, тому що інформація містить багато цікавих термінів. Лазери – це пристрої, які концентрують промені світла, змушуючи їхні форми хвиль і частот вирівнюватися. Вперше вони розроблені у 60-х роках минулого століття для посилення мікрохвиль. Сучасні лазерні технології можуть посилювати світлові промені практично в будь-якій частині електромагнітного спектра, за винятком гамма-хвиль. А тепер більш детальніше про лазери. Саме слово розшифровується як посилення світла за допомогою стимульованого випромінювання. Це з англійської. А в технічному сенсі пояснює принцип роботи лазерів. Хоча, якщо бути більш точним, сучасні лазери не підсилюють світло. Вони коливають хвилі всередині променя, щоб упорядкувати їх в акуратний і чіткий порядок. Основні компоненти лазера включають активне середовище, джерело енергії та резонатор. Активне середовище – це матеріал, в якому відбувається збудження атомів або молекул. Воно може бути твердим, рідким або газоподібним. Наступне – джерело енергії або помпа. Вона постачає енергію для збудження атомів в активному середовищі. Це може бути електричний розряд, світло іншого лазера або якась хімічна реакція. І наостанок – резонатор. Це система дзеркал, яка забезпечує багаторазове проходження світла через активне середовище, збільшуючи інтенсивність світла. Одне з дзеркал є напівпрозорим, через яке виходить кінцевий лазерний промінь. Отже, атоми в матеріалі отримують сплеск енергії, наприклад, сильний електричний струм, що переводить їхні електрони у збуджений стан. Сяйво або відбите світло через цей збуджений матеріал змушує електрони поглинати, а потім випромінювати власні фотони. У деяких лазерах це середовище взагалі не є матеріалом, що складається з атомів, а лише згустком електронів, що рухаються зі швидкістю блискавки. Застрягши в порожнині, яка відбиває світло, підсилювач технічно збільшує кількість світла, що проходить крізь нього. Це фундаментальна основа посилення світла за допомогою вимушеного випромінювання. Хоча підсилення є ключовою частиною процесу, все ж особливістю, яка робить цей тип лазера тим, що ми використовуємо для розваги котів, відтворення DVD-дисків або збивання дронів, є те, що називається когерентністю. Світло, яке проходить крізь середовище посилення, в кінцевому підсумку має однаковий колір, абсолютно однаковий. Ідентична довжина хвилі, однаковий напрямок, однакова поляризація, просто в більших концентрованих кількостях. Посилаючи хвилі туди-сюди через оптичну порожнину, ми фільтруємо промінь так, що на виході отримуємо хвилі однакової фази. Кожен фотон у цьому пучку не лише має однакові характеристики, але й коливається в такт з усіма іншими. Найпотужніший лазер, створений сьогодні, знаходиться на об'єкті європейської інфраструктури екстремального світла в Румунії. Його лазери є одними з найінтенсивніших у світі, генеруючи неймовірно короткі імпульси фотонів, протонів, нейтронів і нейтрино з неймовірною енергією. Лазерна система високої потужності використовує легований титаном сапфіровий підсилювач, призначений для генерування лазерних імпульсів потужністю до 10 петават. Щоб зрозуміти, наскільки це багато, ват – це 1 джоуль енергії за 1 секунду. Щоб нагріти літр води на 1 градус за Цельсієм, потрібно трохи більше 4 джоулів. А петават – це 1 квадрильйон джоулів на секунду. Однак рекорд може протриматися недовго. Китайська станція екстремального світла може побити його в найближчі роки завдяки новітнім технологіям, які здатні генерувати лазери потужністю 100 петаватів. А я вам нагадаю, що в Румунії лише до 10 петават. Сплеск енергії настільки може бути інтенсивний, що струсне порожній простір і викличе дощ частинок, що стане таким фізичним явищем, якого ми ніколи раніше не бачили. Я дуже сподіваюся, що вам вдалося зрозуміти інформацію, тому що я її перечитував двічі. Але й тема непроста – лазер. Це був проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом». Почуємось. На все добре.
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Dear God, I just

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна домовилася про 100 мільйонів доларів на закупівлю локомотивів. Україна наростила експорт кукурудзи. Volvo призначила главу «Шкода» новим гендиректором. Про це слухайте далі. Україна під час Карпатського саміту домовилася про 100 мільйонів доларів на закупівлю вживаних локомотивів на зовнішніх ринках. Міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник зазначив, під час саміту українська команда домовлялася з партнерами про конкретні механізми підтримки. За його словами, від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак було пошкоджено понад 500 локомотивів, і ця кількість продовжує зростати. Попри це, залізниця продовжує забезпечувати гуманітарну логістику, пасажирські, експортні та імпортні перевезення, а також сполучення з Європою. Спочатку 26-27 маркетингового року Україна експортувала 4 мільйона 600 тисяч тонн зернових та зернобобових культур. У вересні обсяг експорту становив 928 тисяч тонн. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби. Найбільше Україна експортувала пшениці – 2 мільйона 300 тисяч тонн. Для порівняння, за аналогічний період минулого року було експортовано 4 мільйона 100 тисяч тонн. Експорт ячменю становив 420 тисяч тонн проти 791 тисячі тонн за аналогічний період минулого маркетингового року. Водночас значно зріс експорт кукурудзи. Спочатку 26-27 маркетингового року Україна поставила за кордон 1 мільйон 800 тисяч тонн кукурудзи, тоді як торік на цю дату було експортовано 905 тисяч тонн. Volvo Cars оголосила про призначення Клауса Цельмера, нинішнього гендиректора бренду «Шкода», на посаду президента та гендиректора шведського автовиробника. Він має розпочати роботу не пізніше 1 жовтня 2027 року. Цельмер змінить на посаді Гокана Самуельсона, який повернувся до керівництва Volvo Cars у 2025 році з метою відновити позиції компанії. Цельмер має понад 30 років досвіду в автомобільній галузі, значний досвід трансформації компанії та роботи в умовах змін ринку. Його досвід у преміальному та масовому сегментах відповідає поточним потребам Volvo Cars. Як відомо, шведський автовиробник, контрольний пакет якого належить китайській Geely, останнім часом стикається з певними труднощами. Компанії не вдалося досягти попередніх цілей щодо прибутковості через торговельні мита, слабший попит на електрокари та високі витрати на розробку нових моделей. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Над Бугом.
0: Впевнено крокуємо до перемоги.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. В застосунку «Дія» стартувало голосування за представника України на дитячому Євробаченні 2026. Україна обрала фільм на «Оскар» 2027. Мілі Бобі Браун та Джейк Бон Джові вдруге стали батьками. Далі про це і не тільки детальніше. Уже стартувало голосування за представника України на дитячому Євробаченні 2026, яке цього року відбудеться на Мальті. Віддати свій голос глядачі можуть у застосунку «Дія». Перший етап триватиме до 10 години 26 вересня. Для цього потрібно відкрити «Дію», перейти в розділ «Сервіси» та обрати «Опитування». Голосувати можуть усі охочі віком від 14 років, обравши одного з шести фіналістів. Другий етап відбудеться вже під час фіналу на світбору 26 вересня о 19:00, а голоси журі та глядачів матимуть однакову вагу по 50%. Україна вже визначилася зі стрічкою, яка представлятиме країну на «Оскарі-2027». Український оскарівський комітет обрав документальний фільм «Сліди» режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк. Стрічка розповідає про українок, які пережили сексуальне насильство, катування під час російської агресії та продовжують боротися за справедливість. У центрі історії Ірина Довгань, яка після російського полону стала активісткою та документує свідчення постраждалих жінок. «Сліди» вже отримали нагороди на міжнародних кінофестивалях, а також увійшли до топ-20 для датських фаворитів Канадського міжнародного фестивалю документального кіно у Торонто. Шорт-лист «Оскара» оголосять 15 грудня. 5 номінантів стануть відомі 21 січня, а сама церемонія відбудеться 14 березня 2027 року. Питання про державне звання Потапа дійшло до голосування в Верховній Раді після того, як відповідна петиція набрала необхідні 25 тисяч підписів. Депутати розглядали звернення до президента щодо позбавлення Олексія Потапенка звання «Заслужений артист України». Під час голосування 198 народних депутатів підтримали звернення, однак цього виявилося недостатньо для ухвалення рішення. Тож наразі Потап зберігає звання «Заслужений артист України». Авторка петиції Катерина Таран серед підстав назвала публічну діяльність артиста та його співпрацю з представниками російського шоу-бізнесу, а сам Потап раніше заявляв, що готовий добровільно відмовитися від звання. У Мілі Бобі Браун та Джейка Бон Джові в родині знову поповнення, пара вдруге стала батьками. Вони усиновили хлопчика через рік після того, як прийняли в сім'ю доньку. Про появу сина подружжя повідомило в Інстаграм, опублікувавши зворушливе фото, на якому видно їхні руки та маленькі ручки малюка. Акторка раніше розповідала, що ще з дитинства мріяла про усиновлення, хоча водночас не виключає, що в майбутньому матиме біологічних дітей. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Радіо «Місто над Богом».
2: Пишемо історію перемоги.

0: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту.

0: Мій трек, коли виходжу на зупинку, там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку, там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Фільм «Пасхальний день» режисера Миколи Засієва потрапив до шорт-листа премії Європейської кіноакадемії. У Львові втретє відбудеться міжнародний фестиваль «Земля поетів». У Київській Демчук галереї експонується персональна виставка художниці Анастасії Подерев'янської. А зараз про це та інше докладніше. Фільм «Пасхальний день» режисера Миколи Засієва потрапив до шорт-листа премії Європейської кіноакадемії в категорії «Короткометражне кіно». Фільм знято у копродукції України та Франції. Головні ролі виконали українські актори Іван Шаран і Григорій Наумов. У березні кінокартина «Пасхальний день» отримала нагороду Національної асамблеї Франції в номінації «Найкращий політичний короткометражний фільм». Номінантів на 39-ту премію Європейської кіноакадемії мають оголосити 14 листопада. Церемонія нагородження Єврооскаром відбудеться у січні. Це одна з найпрестижніших кінопремій Європи, заснована в 1988 році. Європейська кіноакадемія вручає її щороку за досягнення в європейському кінематографі. У Львові втретє відбудеться міжнародний фестиваль «Земля поетів». Цьогоріч темою події стануть українські титани – нове міфотворення, повідомили організатори заходу. Протягом двох днів, 7-8 листопада, фестиваль об'єднає поетів, музикантів, акторів, філософів та інтелектуалів. Програма складатиметься з чотирьох сцен – Шевченко, Франко, Леся і Стус. Як розповіла видавчиня та культурна менеджерка Мар'яна Савка, серед учасників цьогорічної програми – письменники Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Артур Дронь, Ростислав Семків, Юлія Мусаковська, а також поети зі Сполучених Штатів Америки, Швеції, Польщі, Естонії, Хорватії, Литви, Грузії та Румунії. Під час фестивалю традиційно збиратимуть кошти для українського війська. Цього року оголошено збір на потреби Департаменту активних дій Головного управління розвідки. У цьому підрозділі служить Олександр Положинський, засновник та лідер гурту «Тартак». З розкладом усіх фестивальних подій можна ознайомитись на фейсбук-сторінці фестивалю «Земля поетів». У Київській Демчук галереї експонується персональна виставка художниці Анастасії Подерев'янської. Представлено живописні полотна та левкаси, які авторка створила у 2012-26 роках. Пейзаж тривалий час залишається одним з головних мотивів у творчості киянки. Як зазначається в анонсі події, художниця руками спостерігає за простором та щоразу шукає нові рішення для знайомих образів через композицію, колір та лінію. Кожен її пейзаж – то своєрідний щоденник спостережень доньки відомого письменника Леся Подерев'янського за змінами у просторі. Оглянути виставку можна в галереї сучасного мистецтва за адресою у Києві, вулиця Ярославська, 21. Вона триватиме до 3 жовтня. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: «Місто над Бугом».
0: Впевнений погляд у майбутнє.
3: Доки не випив конг, я заліг на дно. Поставлю все на кон, поставлю все на кон.

0: Cause life's so much brighter when they go.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: цілий вінничан.
1: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Європейський Союз запровадить санкції проти 77 кандидатів у депутати до Державної Думи на окупованих територіях України. Країни Балтії звернулися до Євросоюзу з проханням виділити 500 мільйонів євро на посилення захисту від дронів. Україна та Фінляндія підписали угоду про оборонну співпрацю. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Європейський Союз запровадить санкції проти 77 кандидатів у депутати на виборах до Державної Думи Росії на окупованих територіях України, які відбулися минулими вихідними. Європейська служба зовнішніх справ представила проєкт нового санкційного списку на засіданні Комітету постійних представників ЄС. Посли держав Євросоюзу у Брюсселі планують розглянути його на початку жовтня. Україна та Фінляндія підписали угоду про оборонну співпрацю. Вона передбачає обмін технологіями та інформацією, спільні дослідницькі інноваційні проєкти та виробництво оборонної техніки, зокрема розвиток безпілотних технологій. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб на спільному брифінгу з президентом України. Естонія, Латвія та Литва звернулися до Європейської комісії з проханням якнайшвидше виділити 500 мільйонів євро на зміцнення систем протидії дронам у